Sky FM, niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Un bărbat a fost scos inconștient din mare în Mangalia, pe plaja Lazy. Acesta, în vârstă de 35 de ani, a fost resuscitat pe mal de cadrele medicale. Ulterior a fost preluat de ambulanță și transportat la spital în stare de inconștiență. Salvamarii atrag atenția că în această perioadă marea poate fi periculoasă, iar curenții din apă pot pune viața în pericol, inclusiv persoanelor care știu să înoate. Nava școală Mircea a acostat în urmă cu două zile în portul Suda din insula Creta. Ambasada României în Republica Elena a organizat la bordul navei o recepție oficială. La eveniment au participat reprezentanți civili și militari ai autorităților locale, membrii comunității românești din insula Creta, precum și reprezentanții echipajului fregatei Regele Ferdinand, nava forțelor navale române, aflată în această perioadă în același port de escală cu bricul Mircea. Polițiștii din Năvodare au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că a avut un conflict verbal cu soțul său, iar acesta din urmă i-a adresat injurii și amenințări. De asemenea, femeia a precizat faptul că există o situație conflictuală între cei doi, fără a sesiza organele de poliție până la acest moment. Polițiștii au stabilit în urma verificărilor că există un risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea persoanei să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică și a fost emis un ordin de protecție provizoriu. Totodată, femeia a solicitat monitorizarea electronică. Ulterior, procurorul de caz a infirmat ordinul de protecție provizoriu. În cauza a fost întocmit dosar penal.

0: Bună dimineața, doamnelor, domnișorilor, bună dimineața, domnilor,
1: bună dimineața,
0: bună dimineața la absolut toată lumea.
1: Bună dimineața și la mulți ani.
0: Este Sfânta Maria Mică.
1: Da.
0: Pentru cei care ați deschis calendarele religioase mai târziu, astăzi este Sfânta Maria Mică, care înseamnă
1: nașterea.
0: Nașterea.
1: Nașterea.
0: Mamei, cum ar veni.
1: Da.
0: Deci la mulți ani mai am Morgenstern.
1: Practic, da. Ar fi trebuit să învățăm că Mel Gibson a ținut la acuratețea istorică. Trebuia să învățăm orarea nebraică. Aia mi s-a părut mereu o nebunie, că omul a ținut să filmeze, să facă toată pelicula nebraică.
0: Interesant, mi-am adus aminte, într-adevăr. Super, super film.
1: Știi că acum au anunțat, bine, el de mult tot spunea, da, de vreo 5-6 ani tot spunea că strânge
0: patimile,
1: fonduri să facă
0: patimile, patimile lui Hristos se întoarce.
1: Da, așa întrebare.
0: Sau doi.
1: Că personajul principal, protagonistul, a murit puțin la finalul primului film, cu cel continuă.
0: Revine, e magie. Hai să vezi, nu, e ceva ce nu înțelegi. Deci la mulți ani, Maria, cine mai e?
1: Maria, Mariana, Marian, Mariana. Marius,
0: ah, da,
1: Mioara.
0: Așa e. Mioara?
1: Da, cum să nu, Mioara e de la Maria.
0: Am o Mioara, o cunoștință, da. Mioara. Am și Maria, am și Marian.
1: Și deci în ziua azi nu prea mai Mița,
0: am
1: pe veche, așa.
0: Am și o cunoștință. Cristi se pune? Nu, n-are nicio legătură.
1: Nu, eu am zis, oare Cristi se serbează de Crăciun?
0: Iisus
1: Hristos. Bine, n-ar trebui să aibă nicio treabă, într-adevăr.
0: Bine, să nu intrăm în subiect, că... Da,
1: că nu prea suntem duși la biserică și spunem vreo prostie.
0: Și chiar dacă aș vrea să fiu dus la biserică,
1: nu te mai primesc.
0: Nu, sunt unele, cea care e aproape de mine se demolează, zic.
1: De la Macuroșu. De la Macuroșu, da. Ai fost acolo, puteai
0: vinerea
1: să...
0: Vinerea trecută ar fi trebuit să fie demolată.
1: Da.
0: Și ghici ce?
1: Știu, a avut un emisar special, un trimis al Domnului.
0: Da. Bine, deci minunata zi de marți astăzi. Rămâneți cu noi, imediat să căutăm să săpăm un pic despre meteo și lămurim și această parte. Deocamdată am pregătit un cântec. De ce să te mint?
1: Tu? Îmi tu place. Cânti tu?
0: Nu, am pregătit ceva din repertoriu internațional.
1: Ce te recomand?
0: Harry Styles, îmi place la nebunie. La nebunie.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro. Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
4: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
5: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
5: Cum faci asta?
4: Intri pe agelco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
5: Agelco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

0: găsit și meteo între timp, rămăsese ascuns pe aici încă de ieri de altfel. Practic a venit toamna, am mai spus asta, o repetăm, sună puțin clișeic, dar și din punct de vedere al valorilor termice a venit toamna.
1: Nu numai că a venit, mi-a fost frig azi noapte, adică m-am trezit să pun o păturică.
0: Păi mi-ai spus, după ce am vorbit ieri despre controlele acelea de la NPC, că la tine la casă, mai bate vântul, mai e spart puțin în colț, geamuri de alea vechi cu armătură de fier, niște ghid pe la colț, înțeleg că ți era frig.
1: Nu, dar chiar de data asta chiar am tras un pled, cum zicea bunica mea.
0: Da.
1: Am tras un pled pe mine.
0: Un pled? Și ca în filmele alea de epocă de la BBC, te-ai pus într-un scaun de la care se balancează. Și ai început să tricotezi.
1: Nu,
0: cu pledul pe picioare.
1: Nu mulțumesc.
0: Astăzi cerul va fi variabil în toată Dobrogea. Vântul va sufla cel mult moderat. Cred că de la președinte i s-a luat și vântul lui cu moderația. Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru prima decadă a lunii septembrie, adică undeva între 23 și 27 de grade în funcție de zona județului. 24 mai exact avem în municipiu. Minimele călduț. Sunt răcoroase, uite, înțeleg, 14 călduț. Grade, la 14 grade te înțeleg,
1: da,
0: cu pledul.
1: Da, da.
0: A fost și ceas, adică intră în oase, e greu, e frig, e destul de nerăcoare.
1: Interesant și plăcut, însă e că vremea rămâne frumoasă și zilele care urmează, da, nu mai lămuri despre treaba asta.
0: Frumoasă
1: și...
0: că nu plouă, temperaturile scad ușor, ușor, câte un grad, câte o jumătate de grad, măcar, da, într-adevăr, da, n-avem ploaie.
1: Da.
0: Mai avem niște ceas, așadar grijă pentru șoferii care pleacă la ore din astea când ar trebui să doarmă. Că în prima parte a zilei s-ar putea să fie mai multă ceasă, iar la această oră avem 16 grade în municipiu.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Acum nu sunt eu un maestru al lingvisticii, dar dacă se cheamă horoscop, ar trebui să-l dăm din oră în oră, nu? Mă gândesc. Horo ăla în față trebuie să vină de la ceva de genul ăsta.
2: Da, din celebrul hour al nostru.
1: Hourscope, nu? Așa e și la ei probabil. Berbec, ai șansa de a înțelege care dintre relațiile din mediul de la serviciu contează și ar trebui să fie protejate, inclusiv față de pornirile tale cam războinice. Acum știm că aici România este țara cu cel mai mic nivel de agresiuni sau incidente sexuale la locul de muncă, fiindcă la buget mai ales toți sunt rude între ei.
2: A, le spunem pe rând, scuză-mă.
1: Dacă vrei să facem caier, dacă
2: iartă-mă,
1: nu,
2: ce ai citit, Berbec?
1: Pe Berbec.
2: Este o zi importantă pentru viitorul unor relații cu persoanele dragi, dar și pentru restabilirea echilibrului în familie. Multe depind de ceea ce faci tu.
1: Gemeni. Este o zi foarte potrivită pentru a stabili înțelegeri clare legate de împărțirea unor resurse sau de administrarea unor bunuri.
2: Rac, vei găsi sprijin și chiar ajutor de la cei care au nevoie în anturajul tău. Este un moment foarte bun pentru a te ocupa de chestiuni practice.
1: Leu, vei reuși să influențezi în bine rezultatele unor eforturi depuse de întregul colectiv la locul de muncă. Cel mai important avantaj pe care îl ai este stilul de comunicare.
2: Fecioară, bineînțeles, ar fi bine să nu te grăbești cu interpretarea unor gesturi sau cuvinte din partea celor dragi. Un strop de răbdare te poate aduce mai aproape de adevăr.
1: Balanță. Contextul favorizează înțelegerea unor probleme care au dus la stricarea relațiilor din familie. Nici nu e nevoie de cuvinte, este suficient să te intereseze subiectul.
2: Scorpion urmează, nu? Discuțiile cu cei apropiați pot deveni deosebit de satisfăcătoare pentru că îți vor oferi nu doar soluții, ci și idei interesante.
1: Săgetător. Poți pune bazele unor relații mai pragmatice cu membrii grupului social din care faci parte. Este un moment potrivit pentru rezolvarea unor probleme practice.
2: Capricorn, a venit momentul să faci o evaluare corectă a felului în care relaționezi cu persoanele de care ai nevoie pentru a progresa.
1: Vărsător, ți se întinde o mână de ajutor discretă din partea familiei. Singura problemă este că e o soluție pe termen scurt.
2: Și ultimul în lista noastră, cel puțin, nu știu cum e
1: de
2: la voi,
1: horoscop.
2: Pești, este important să abordezi pragmatic toate relațiile pe care le ai în atenție acum. Este logic că beneficiile să fie reciproce în tot ceea ce planifici.
0: Sky Horoscop. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Banca Națională Română s-a hotărât în cele din urmă să ne învețe ce înseamnă concret, un exemplu concret, adică ce înseamnă inflația. Vin de 100 de lei cu 240, mai exact.
2: Mulțumim frumos. Mi-a plăcut, mai vin și mâine.
1: Mai vin și mâine, da. Este vorba despre punerea în circulație a unei alternative, o variantă separată pentru bancnota de 100 de lei, o ediție aniversară, cu primul director și cofondator de altfel al Băncii Naționale a României, Eugeniu Carada.
2: Cine e în mod normal pe bancnotă?
1: Caragiale pe 100.
2: Pe 100, Caragiale.
1: Ionuca Caragiale, văzusem știrea și ieri, din cum o formulaseră inițial, credeam că o să fie o alternativă la Caragiale care o să circule pur și simplu pe piață, dar apoi am văzut că dacă vrei să intri în posesia bancnotei de 100 de lei, trebuie să plătești 240 de lei. Primești și un pliant și un certificat de autenticitate.
2: Am fost la bibliotecă, bineînțeles, eu și cu Cristoiu, ce mai mergem la bibliotecă. Și am săpat...
1: Nu, mai merg și doi politicieni foarte cunoscuți ca să poarte discuții acolo. Nu mai țin minte George Simion și
2: Deci Călin Georgescu. Nu m-am întâlnit, n-am avut plăcerea, ce să zic. În schimb, am săpat un pic despre Eugeniu Carada, care s-a născut la Craiova în 1836 și a fost economist politic și scriitor român, de unde și faptul că a devenit fondator al Băncii Naționale a României.
1: Păi oricine începe cu poezii, cu astea și
2: de unde și numele are origini române sau, mă rog, grecești, nu știm exact.
1: Cine era să înființeze
2: Da.
1: prima bancă românească?
2: Alături de cea Rosetti, Ion Cebrătianu și alți politicieni ai vremii a pus bazele presei și economiei românești. Foarte interesant. A avut roluri importante în unirea de la 1859, independența de la 1877. Mare om, interesant. A redactat alături de Ion Brătianu Constituția din 1866 și a susținut atât financiar cât și moral lupta românilor din teritoriile asuprite. Foarte interesant. Deci am învățat, vorbesc serios, foarte interesant. Am învățat pe 8 septembrie în 2026 niște lucruri interesante.
1: Acum, fără să fiu răutăcios, dar probabil, dacă întrebai pe oricine cine a fost Eugeniu Carada, în afară de bucureșteni care ți-ar fi spus că este o stradă, fix, adică Banca Națională are sediul pe Eugeniu Carada, care tu ar fi zis un nene, ce putea să fie? Un om, într-adevăr.
2: Decât un om, într-adevăr.
1: Bancnota va fi pusă în circulație, bine, spre vânzare, nu în circulație, începând cu data de 15 septembrie. Va putea fi achiziționată, după cum am spus, la prețul de 240 de lei, include un pliant de prezentare și un certificat de autenticitate, sau puteți cumpăra o coală întreagă cu câte 4 bancnote, care, bineînțeles, costă 840 de lei. Bancnota se va găsi în oricare dintre sucursale regionale, inclusiv la Constanța, pe clădirea aceea din Piața Ovidiu.
2: Nu cred că e cazul să vă grăbiți prea mult, sunt 16.000 în total și oricum vor fi exclusiv de colecție.
1: Și îți dai seama.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Sky Focus Matinal.

0: E frumos când e frumos, e frumos afară. În consecință se prelungește programul sau nu se prelungește? Există în funcțiune programul Litoralul pentru Toți. Iar asta e un lucru bun, pentru că e frumos afară.
1: Ei se laudă că anul ăsta, luând în calcul, bineînțeles, și pe pauza cu pandemia, au ajuns la cea de-a 49-a ediție. Bineînțeles, având în vedere că sunt câte două pe an. Că Litoralul pentru Toți este și în mai, înainte să înceapă efectiv sezonul estival, și este și în septembrie, după ce se termină.
0: Mai vrem, de sezon, unde și
1: da,
0: numele
1: deci
0: mai
1: câte
0: vrem
1: două pe an, da.
0: Da. N-am știut asta cu că, uite, vezi, pentru că nu particip în mod real la Litoralul pentru Toți, fiind în...
1: Litoralnic.
0: Litoralnic, în lipsa de cuvânt mai bun. Litoralian, cred că e mai corect. Da. Litoralist, oare?
1: Mai bine decât săraci oameni din Medgidia care sunt... Medgidieni,
0: să
1: nu spunem o prostie, exact. Nu? Ediția de toamna programului se desfășoară până la finalul acestei luni. Țin minte, fix înainte de pandemie erau curajoși, mai ales că Litoralul în perioada aceea prinsese o perioadă de creștere, ținea uneori până la jumătatea lui octombrie, pe principiul că oricum știa, abia începea școala, părinții, e arăcit săracul, trebuie să-l duc la mare să-i treacă, aveam și eu colegi.
0: La aerosol.
1: La aerosol,
0: mai bun decât aia de la munte.
1: Eu, fiind din Constanța, eu aveam colegi care se îmbolnăveau fix la început de an, plecau la munte să se vindece. Hotelierii au pregătit oferte speciale în aproape toate stațiunile. Eforie Nord se află printre preferatele turiștilor, probabil și datorită prețurilor, că am căutat aici o listă foarte scurtă. Practic, deci, cele mai ieftine posibilități în funcție de stațiuni. În Eforie Nord, 39 de lei de persoană pe noapte, în Neptun Olim 58, Costinești 60, Mamaia Nord 65 și Mamaia 69. Astea sunt cele mai ieftine prețuri pe care le poți găsi în această ultimă lună de persoană pe noapte.
0: Sau la cei care stau pe marginea străzii cu cheile.
1: E interesant că încă mai există oamenii ăia, având în vedere că s-a dezvoltat în paralel cu hotelierii pe Airbnb-ul.
0: Dar nu-i mai frumos să tragi pe marginea
1: mai
0: străzii?
1: Mai pe clasic, nu?
0: Mai pe
1: vechi, așa. Adică... Nu știu unde ajungi, că nu vezi nicio poză în prealabil. Și pe urmă, când ajungi acolo, parcă ți-e târșă să-i spui, domne, știi, mie nu-mi plac gândaci în partea.
0: Dar e frumos așa gândul că pot veni toți la mare. La un moment dat pot ajunge cu toții la mare. Că e din ieftin la un moment dat și frumos acest gând. Nu? De ce să se elibereze orașul fix când începe școala? Da. Să mai dureze un pic aglomerația. Bine. Mai sunt, cât e? 7:48 de minute. În continuare marți.
1: E în continuare marți? N-a trecut, nu? Tot marți.
0: Ce să zic? În lipsa altui cuvânt mai bun.
1: Și acum o oră era marți și acum e tot marți.
0: Tot marți? Până când? Bine, hai să nu mai fie marți, să fie Sigrid. She don't feel like crying.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: 7 și vreo 55 de minute. Sunt convins că și în viața ta există tone de gunoaie.
1: Da. Hai, dă mine și dă mine.
0: Nu știam cum să abordez altfel subiectul. Da. Am intrat abrupt în el. Constanțenii din cartierul Poarta 6 pot depozita în această săptămână deșeurile voluminoase în două containere speciale de culoare verde. Probabil că le-ați văzut deja de-a lungul timpului prin oraș. Sunt amplasate temporar de Polaris. Benele, în lipsa altui cuvânt mai bun, da. Benele se află în două zone, una pe strada Brizei, lângă blocul OB7 și una pe bulevardul unul mai vechi. În aceste containere se pot depozita obiecte precum mobilier vechi sau deteriorat, canapele.
1: Sau și mobilier nou, că nu te oprește nimeni dacă ești
0: sau nebun. Mobilier stradal, dacă vrei să faci o golănie. Dulapuri, saltele, uși, obiecte sanitare, mochete, ori calorifere.
1: Da. Uite, din perspectiva asta mi se pare, Constanța e un oraș plin de intenții bune, dar execuții mai nefericite. De ce? Mereu a fost mi s-a părut o idee foarte bună asta cu Polaris, că uite, pentru oamenii care n-au posibilități să își care șifonierele, mobila și așa mai departe, până la mama naibii unde au ei sediul permanent, benele astea sunt bine, mai mult decât binevenite, sunt necesare dacă își aruncă o mobilă, renovează. Dar de ce mi se pare execuția nefericită? Că sunt doar două în tot orașul și rotația lor prin cartiere trece mult timp. Adică, de exemplu, la mine în zonă, ultima oară au ajuns acum vreo 6 luni. Practic eu 6 luni n-am avut voie să arunc nimic mai mare.
0: Da, mă rog, poți puteau să mai multe, vreau să zic, de puteau exemplu, mai multe. Au un centru de colectare situat pe bulevardul Aurel Vlaicu la numărul 290A. E drept, trebuie să le cari până acolo.
1: E asta zic, da.
0: Da, bine. Rămâneți cu noi, nu uitați, în vreo 2-3 minute la fix la Sky Focus matinal se petrec știrile. Stați pe aproape, rămâneți cu noi.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Arhitectul șef al municipiului Constanța, Dan Petrele, vrea să renunțe la funcție și să plece din primărie. Contactat telefonic, acesta a confirmat că are în vedere să părăsească primăria și a precizat că în curând va transmite oficial acest lucru. Vă reamintim, Dan Petrele este șeful Direcției de Urbanism din anul 2020. Astăzi are loc exercițiul interinstituțional de căutare și salvare pe mare Sarex 2026, organizat și coordonat de Autoritatea Navală Română prin Centrul Maritim de Coordonare. Acesta se desfășoară într-un raion maritim situat la est de Tuzla, Cap Aurora, în limita apelor teritoriale. Un elicopter IR-330 Puma Naval și un elicopter IR-330 din baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu vor fi integrate în mecanismul interinstituțional de răspuns. Scenariul exercițiului presupune gestionarea unei situații complexe de urgență pe mare, de la semnalarea și evaluarea incidentului până la activarea și coordonarea capabilităților navale, aeriene și terestre, căutarea și salvarea persoanelor aflate în pericol, evacuarea medicală și intervenția în cazul unui incendiu produs la bordul unei nave. Zonele de acces ale instituțiilor de învățământ sunt monitorizate de echipajele Direcției Generale Poliția Locală Constanța, în special în intervalele orare în care elevii intră și ies de la cursuri. Aceste măsuri de ordine și siguranță publică sunt menite să prevină și să combată faptele antisociale, delincvența juvenilă și victimizarea minorilor. Totodată, polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației rutiere sunt prezenți în zonele aglomerate din apropierea unităților de învățământ pentru fluidizarea traficului și pentru creșterea siguranței pietonilor.
3: Derbiul județean din Liga 3 de fotbal Gloria Băneasa, Clubul Sportiv Agigea s-a terminat la egalitate 1-1. Victoria l-a scos de forfeit pentru Axiopolis Cernavodă în duelul contra celor de la Dunărea Călăraș, eșec usturător pentru Portul Constanța. În deplasarea de la Liești sunt rezultatele obținute de cele 4 echipe din județ care evoluează în cel de-al 3-lea eșalon fotbalistic al țării. Dar iată rezultate înregistrate în etapa a doua din Liga 3 de fotbal Seria 4. Axiopolis Cernavodă, Dunărea Călăraș 3-0. Gloria Băneasa, Clubul Sportiv Agigea 1-1. Progresul Fundulea, Oțelul Galați 2-4-1. Recolta Gheorghe Doja, înainte modelul 1-4. Sporting Liești, Portul Constanța 6-0 și Unirea Braniște Agricola Borcea 0-1.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă se situează în jurul valorii de 25 de grade. La această oră la Constanța sunt 18 grade.

0: 8,7 minute la Sky Focus matinal. În general ne preocupă știrile locale, dar uneori, ce să zic, mai ales când se întâmplă că Ilie a bătut-o pe Ioana, pare că e de interes.
1: De menționat, care Ilie? Național. Că avem un Ilie foarte popular zilele astea.
0: Care Ilie?
1: Ilie Bolojan.
0: Scuze.
1: Când se spune Ilie, toată lumea se gândește la Ilie Bolojan.
0: Nu, eu cred că Năstase e mult, mult, mult, mult mai cunoscut și mai celebru. Și mai iubit. Și mai bătăuș.
1: Și mai dat.
0: Oricât de bătăios ar fi Bolojan, nu poți fi la fel de bătăuș.
1: Și mai nasty.
0: Precum...
1: Știi povestea poreclei, nu?
0: Eu.
1: Că el a crezut că l-a alintat și de fapt cine a pus porecla se referea la adjectivul din engleză nasty.
0: Dar e întotdeauna viziunea lui Năstase, lui Ilie Năstase este cu totul alta decât...
1: Și oricum să
0: plus
1: știi
0: că dacă nu înțelegi exact ce a vrut el, te și scuipă.
1: E știre locală, că ai spus tu că la Năvodar s-a întâmplat. La Năvodar a bătut-o pe. Deci e tot locală, practic.
0: Frumos.
1: Orice sportiv, după ce se lasă de meserie, trebuie să-și găsească un hobby. Hagi s-a făcut antrenor, Năstase s-a făcut agresor domestic. Care-i problema?
0: Deci ce s-a întâmplat e următorul lucru. Ilie Năstase a reacționat între timp, dar vorbim despre asta mai târziu. A avut loc oarece scandal, în urma căruia s-a vorbit despre emiterea unui ordin de protecție și despre purtarea unei brățări electronice de supraveghere. De-a lungul timpului, Ilie Năstase și Ioana Simion au trecut prin mai multe momente tensionate, iar mariajul lor a fost în repetate rânduri la un pas de destrămare. Nenorocire.
1: Poți să înlocuiești numele acestei doamne cu oricare dintre fostele soții, că toate
0: da,
1: au fost
0: orice
1: la
0: nume, orice nume de fiecare dată Ioana a fost cea care a făcut demersuri pentru divorț, însă cuplul a ajuns ulterior să se împace. Ghinion de cele, vorba ta, cele 30 de zile în care
1: da, ai voie să te
0: ai
1: răzgândești.
0: Voie să te răzgândești. Da. Deci, în general, ca să zic așa, de la domn general Ilie Năstase,
1: da,
0: în general,
1: general,
0: n-a fost nicio problemă. Oamenii legii au efectuat o evaluare a situației, în urma care au stabilit care exista oarece risc eminent și au emis un ordin de protecție provizoriu.
1: Între timp însă, văd că generalul a declarat că ordinul de restricție a și fost anulat de către judecătoria Constanța. Bă, ce repede se mișcă justiția când trebuie, nu?
0: Repet, în general, da, toate bune și toate foarte frumoase.

0: FM.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103, Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fi eroul inimii tale!
4: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Sky Focus Matinal.

0: Ora 8 și 30 de minute, 30-31 de minute, tot marți este, chiar și a mai trecut oră, dar tot marți este și este pe deasupra.
1: Ce surpriză!
0: Este și 8 septembrie, nu doar că este marți, iar în data de 8 septembrie, în 1888, se organizau primele meciuri din campionatul britanic de fotbal denumit Premier League. Apropo de asta, poate discutăm mai târziu. Astăzi e startul sezonul 2026-2027 din UEFA Champions League, dar repet, poate puțin mai târziu. În 1913 la București se discuta primul meci de rugby din România, ziua fiind considerată data nașterii oficiale a sportului cu balonul oval la noi în țară. În 1943, vorbim despre un alt nene care a dat numele unei străzi în București, am vorbit ora trecută despre Eugeniu Carada. În 1943, naziștii îl executau pe scriitorul și gazetarul ceh Julius Fucic, e pe lângă Batiștei strada, un erou național în lupta de eliberare împotriva fascismului. În 1951 era semnat tratatul de pace de la San Francisco, prin care Statele Unite retrocedau Japoniei insula Okinawa. 1956 se năștea Ilie Balaci, gloria fotbalului românesc, supranumit și minunea blondă. 4 ani mai târziu, în 1960, atleta Iolanda Balaș-Sötör câștiga aurul olimpic cu o săritură de 1,85 m, iar în 1966 primul episod al serialului SF Star Trek era difuzat la televiziunea americană NBC.
1: Sunt ferm convins că eu nu am ieșit niciodată la întâlnire cu minunea blondă Ilie Balaci. Am avut o prietenă blondă. Era o minune de fată.
0: Și în ochii mai Ilie.
1: Sper din tot sufletul. În 1979 se năștea cântăreața americană Alicia Beth Pink. În 1984, tot astăzi...
0: Tot marți,
1: da. Toată ziua. La 18 ani debuta americanul Stevie Wonder și cucera clasamentul britanic I Just Called To Say I Love You, frumos cântec. Cu minunea blondă am cântat, dansam. În 1989 se năștea Tim Bargling, DJ suedez al cărui nume de scenă este Avicii. În 2004 înceta din viață cântărețul Dan Spătaru. În 2009, noua uzină Ford de la Craiova începea producția în serie. În 2019 înceta din viață actorul de teatru și film John Wesley, cunoscut pentru rolul din The Fresh Prince of Bel-Air. Cu totul întâmplător. Ieri alaltăieri am văzut
0: serialul.
1: Da, un episod de nicăieri la, mă rog, nu mai știu unde, cum, cred că pe net ceva. Exact. Ce lume mică. În 2021, administrația americană condusă de Joe Biden se angaja ca până în 2050 aproape jumătate dintre locuințele din Statele Unite ale Americii să fie alimentate cu energie solară.
0: Între timp s-a schimbat administrația, care nu mai crede nici în soare, nici în încălzire, nici în nimic.
1: Absolut nimic, exact. Înceta din viață tot astăzi, dar în 2022, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Și foarte important, tot astăzi, dar în ce an? Stai să găsesc, am pierdut 900. În 1990. Frumos, frumos moment.
0: Bună!
1: În
0: fiecare 1900... zi era marți atunci.
1: Trupa, de fapt nu Bon Jovi, ci doar John Bon Jovi, ajungea pe prima poziție a clasamentului single-urilor din Statele Unite ale Americii cu minunatul, minunatul cântec Blaze of Glory, de care avem parte în acest moment la Focus Matinal. Rămâneți cu noi, stați pe aproape!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
3: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky Focus Matinal.

0: acum stabilirăm deja, e încă marți.
1: Este încă marți și este, nu o să vă vină să credeți ce urmează să vorbim, dar e 2026.
0: Și 9 fără un sfert.
1: Da.
0: Încă un lucru spectaculos la, în acest moment al zilei.
1: Da.
0: În mod cu totul și cu totul.
1: Și o să mai fie o dată 9 fără un sfert azi.
0: Nu pot să
1: da.
0: Un lucru spectaculos este, alături de cele pe care doar ce le amintirăm, este că războiul e una dintre cele mai fabuloase business-uri, afaceri pe lumea asta. În consecință, mai toată lumea se îndreaptă ușor, ușor, nu către război, ci către
2: pregătiri.
0: De pildă, grupul auto german Volkswagen a anunțat ieri reconversia unei fabrici din vestul Germaniei, un simbol al orientării industriei autogermane, către sectorul apărării. Cum ar veni, vor face arme.
1: Și de notat ce am spus, știrea aceasta de ieri, da? 7 septembrie 2026, deși ai fi putut să o găsești lejer și într-un ziar din 7 septembrie 1936.
0: Exact.
1: La vremea aceea, da, nu se chema Volkswagen, era Porsche, dar oricum tot de la nenea Ferdinand Porsche.
0: Așa
1: a pornit și Volkswagen, nu făcea tancuri pentru Germania, încă nenazistă la momentul respectiv, dar în câțiva ani urma să devină o întreagă mașinărie.
0: Da, și diverse automobile, da, tot pentru război. Cred că nici n-ar trebui să-și schimbe din calea afară de mult sigla, pentru că Volkswagen înseamnă popor.
1: Wagen, mașina
0: populară. Mașina populară. În consecință o să fie Volkswaffen, da? Adică tot arme. Arme populare.
1: Interesant de remarcat că cumva știrea asta parcă prea vine în contextul victoria AfD-ului Alternative für Deutschland din Saxonia Inferioară, Sachsen-Anhalt, cum îi zic ei. Fiindcă fix în acel land unde tocmai ce a câștigat partidul cu tendințe de extremă dreapta va avea loc Osnabrück, mai exact, am văzut că a evitat numele în germană.
0: Da, da, da.
1: Osnabrück va fi această reconversie a unei fabrici care până acum producea mașini și va produce tancuri fix în landul în care a câștigat AfD alegerile în urmă cu 2 zile. O fi o pură întâmplare, o fi o orientare politică, adică și o influență politică în această decizie.
0: Vom vedea.
1: De fiecare dată când Germania s-a înarmat, Europa n-a dus obișnuit.
0: Da.
1: Hai să nu ne ascundem după deget.
0: Din fericire, nu va mai fi nevoie să... Adică e normal să se întâmple ceea ce deja se întâmplă de jur împrejurul nostru la toți producătorii auto, și anume că nu mai e necesar să se instaleze semnalizări la mașini, pentru că și așa nu se foloseau.
1: Da.
0: Pe tank ai tu nevoie să semnalizezi stânga-dreapta când treci prin gardul omului și peste prin dormitorul cetățeanului.
1: Ești prin turelă, faci cu mâna ca la bicicletă, mare lucru. Acum să vezi că după fabricile, firmele auto, s-ar putea să urmeze producătorii de tutun, pentru că și ăia în vreme de război, țevușca aia prin care rulau țigara are același diametru ca pentru un anumit calibru de gloanțe. Fabricile de tutun făceau și gloanțe în perioada de război.
0: Încă vreo 10 minute până la fix, rămâneți cu noi, stați pe aproape. Journey am pentru voi, un cântec care de asemenea am stabilit că ne place amândurora. Open Arms. Stați pe aproape.

0: Sky FM.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
4: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
3: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
4: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
3: Împreună pentru un oraș curat.
0: Sky Focus Matinal.

0: Încă vreo 3 minute până la fix, poate un pic de culturel nu strică,
1: un pic,
0: măcar
1: un pic de culturel
0: un pic,
1: acolo.
0: Un pic.
1: Un pic cu spifundul borcanului am rămas niște culturel,
0: exact.
1: Da.
0: O geacă de piele avem, de petice.
1: O leacă de bataie, știu eu?
0: O leacă de bataie, niște culturel.
1: Niște culturel.
0: Niște culturel lipsești.
1: Teatrul Național de Operă și Balet Danovski continuă stagiunea din acest an cu spectacolul Răpirea din Seraia. O cunoașteți foarte bine, sigur ați avut-o probabil în copilărie, pusă pe pereți, în baie, pe undeva, n-aveți cum să nu cunoașteți.
0: De Wolfgang Amadeus Mozart, la pian compozitorul.
1: Da, bineînțeles. După cum știți că am mai vorbit în ultimul an, clădirea teatrului este în renovare. După Teatrul de Stat Constanța urmează să fie executată clădirea Teatrului de Operă și Balet, așadar sunt cei plecați cu cortul pe unde sunt primiți pe la Casa de Cultură, în cazul de față la Colegiul Național de Arte Regina Maria.
0: Reprezentația este programată pe 1 noiembrie 2026 de la ora 6:30 seara pe scena mai sus numitului Colegiul Național de Arte Regina Maria din Constanța.
1: Bă, da, seama, până au răpit-o din Serai, până au adus-o la Constanța, da, este abia pe 1 noiembrie spectacolul.
0: Rămâneți cu noi, nu uitați, într-un minut, două, la Focus Matinal sunt știrile. Stați pe aproape!

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Un accident rutier a avut loc în această dimineață la Năvodar, pe strada Carabusului. În accident au fost implicate două autoturisme, o femeie, pieton, a fost rănită. Aceasta a suferit traumatisme la picioare și a fost preluată de ambulanță și transportată la spital. Consilierii locali se întrunesc vineri de la ora 10 în ședință extraordinară. Ședința va avea loc în sistem videoconferință. Pe ordinea de zi este un singur proiect de hotărâre. Este vorba despre cel privind modificarea hotărârii de Consiliu Local privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de maximum 110 milioane de euro prin emisiune de obligațiuni ale municipiului Constanța. A început anul școlar, iar în județul Constanța mai sunt încă unități de învățământ în reabilitare. Șefa Inspectoratului Școlar Județean, Claudia Portase, a declarat că se va finaliza reabilitarea în primele două săptămâni, iar în această perioadă elevii vor desfășura programul școală altfel. De asemenea, alte trei instituții sunt în renovare, iar elevii au fost relocați la alte unități de învățământ pe perioada în care se desfășoară lucrările. Este vorba despre copiii de la școala 43 care vor susține cursurile la Liceul Tomis și la anexa de pe strada Nicolae Iorga Liceului Mircea cel Bătrân, elevii de la Colegiul Carol care merg la Liceul Energetic și în spații modulare special amenajate și cei de la școala 39 care au fost relocați la școala Spectrum.
3: Ajunsă la 36 de ani și numărul 17 în ierarhia mondială, Soraya Cârstea a susținut ultimul meci din carieră la turneele de Grand Slam. Sportiva româncă a fost eliminată în optimile turneului de peste ocean de către Jessica Pecula, numărul 3 mondial, a treia favorită a competiției. S-a impus cu 6-3, 6-4, după o oră și 26 de minute de joc.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă va fi de 25 de grade, apa mării are la țărm 21 de grade. La Constanța sunt 19 grade la această oră.

0: Ora 9 și 5 minute.
1: Poți să confirm.
0: Poți să confirm, avem aici confirmare oficială. Ora 9 și 5
1: minunata zi de marți.
0: Cel puțin la noi. La noi este 9 și 5 minute.
1: Exact.
0: Restricții în această dimineață pe autostrada A4 și bine, începând din această dimineață până la ora 18.
1: Dacă restricție nu era în sine faptul că benzina și motorina,
0: da, și asta e o restricție, da.
1: Infernal.
0: Mai exact, pe tronsonul kilometric 14-10 vor fi efectuate lucrări de trasare și refacerea marcajelor rutiere care impun închiderea totală a benzii a doua, iar pe cealaltă bandă se va circula cu doar 60 de kilometri la oră.
1: Dacă întotdeauna conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă în zonele cu lucrări, să păstreze o distanță de siguranță în deplasare, mi-am drept vocea între timp, să respecte semnificația semnalizării temporare, asigurându-se foarte bine înainte de schimbarea. Practic, de ce citesc eu tot? Trebuie să mergeți cu grijă. Da. Cum de altfel ar trebui să faceți tot timpul, nu doar pe autostradă?
0: Adică dacă v-ați luat permisul pe bune,
1: da,
0: ar trebui să conduceți așa de la sine.
1: Și dacă nu l-ați luat pe bune, sfatul ar fi să conduceți.
0: Să învățați măcar după ce l-ați luat. Dacă n-ați reușit, trăite măcar după, încercați să învățați, da, să conduceți.
1: Un cântec frumos am pregătit. Ia auzi. Mare fan am fost toată viața de Depeche Mode. Mai ales la acest... Mă rog, nu știu dacă mai ales, dar chiar și când
0: tu n-ai fost rocker, tu ai fost depeșist.
1: N-am fost cu Depeche Mode și cu Pet Shop Boys. Ce să zic? Atât am putut. Atât s-a putut.

0: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
1: Șeful, ascultă radioul.
2: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
0: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
1: Da, șeful, acum son.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
4: Sky Focus Matinal.

0: 9:18 minute la Sky Focus matinal, pe mașini și nostalgie astăzi.
1: Da.
0: Au fost cele două subiecte ale zilei. Și tot despre mașini. Fostul șef al Formulei 1, Bernie Ecclestone, a fost arestat într-un aeroport din Portugalia. Ghici ce avea la el.
1: Păi ce ar putea să aibă o persoană în vârstă de 95 de ani care călătorește în vacanță în Portugalia?
0: Alzheimer și o armă de vânătoare.
1: Da, păi da. Acum nu știm ce i-a confiscat.
0: Mai degrabă arma. În drum spre Portugalia, Bernie, îmi permit să-i zic Bernie,
1: da, te...
0: a încercat să introducă...
1: V-ați dat amândoi în mașinuțe când erați mici.
0: Aici, în satul de vacanță. A încercat să introducă la bordul avionului său privat o pușcă de vânătoare. Însă acest bagaj incomod, îmbarcat fără documentele necesare, i-a dus arestarea în aeroportul din țară. Înțelegi, problema mea nu e că are 90... De fapt, nu că... a avut armă la el,
1: sau
0: nu care
1: avion privat.
0: Sau avion privat, și care 95 de ani, da?
1: Și se lasă la îndemână avionul privat și pușca de vânătoare.
0: Ar trebui să fie verificat nu numai pentru arme. În general, un om de 95 de ani trebuie verificat. Unde te duci? La toaletă.
1: Stai să vedem dacă n-ai făcut deja.
0: Stai să vedem, nu te duci așa de capul tău. Vreau să beau ceva. Stai să vedem colesterol, alea.
1: Probabil la vârsta lui, presupunând că este îndeplinătatea facultăților mentale, da? Și omul și-a luat pe propria răspundere pușca cu el. S-o fi gândit, am 95 de ani, ce o să-mi dea pe pușcărie pe viață?
0: Ce o să-mi fac?
1: Ce o să-mi fac?
0: Ce o să-mi fac? Și nu e prima oară, în 2022.
1: Da. Mai ești recidivist!
0: În 2022, ce înseamnă asta? Deci câți ani are el acum? 95 minus
1: acum
0: 4?
1: 91.
0: Avea 91.
1: Era holtei.
0: Înțelegi? În 2022, el a fost reținut pentru un scurt timp după ce a fost găsit în posesia unui pistol de calibru mic.
1: Deci a crescut dimensiunea. Tu îți dai seama că e atât de în vârstă că probabil prima oară l-or fi oprit
0: cu praștie.
1: Da, voiam să zic cu arcul săgeți, cu o praștie probabil.
0: Doar ce-și cioplise.
1: Alu, n-ai voie pe galeră cu praștia.
0: Exact, doar ce-și cioplise un cuțit. Foarte frumos.
1: Silex.
0: Un silex, da. La momentul respectiv se urca într-un avion cu destinația Elveția. Nu poți să te duci în Elveția așa.
1: A, și uite, deci nu avea avion privat atunci, se urca într-un avion...
0: La 91 de ani încă nu-ți permiți.
1: Da, nu ești pe picioarele tale, înțelegi? Te mai ajută exact. Mămica tăticu cu o zacuscă cu 200 de lei până la sfârșitul
0: sau
1: lunii.
0: Sau cu un avion privat. Ce ziceai ceva mai devreme? Că îți place acest minunat cântec?
1: Ace of Base, da.
0: Îți place, nu? Da, și mie îmi plăcea. Happy Nation la Focus Matinal. Stați pe aproape, rămâneți cu noi.

0: Radio Sky știri.
1: Un accident rutier a avut loc în această dimineață la Năvodare. Au fost implicate două autoturisme și o femeie a fost rănită. Arhitectul șef al municipiului Constanța, Dan Petreleu, vrea să renunțe la funcție și să plece din primărie. Acesta a confirmat că are în vedere să părăsească primăria și a precizat că în curând va transmite oficial acest lucru. Consilierii locali se întrunesc vineri de la ora 10 în ședință extraordinară. Aceasta va avea loc în sistem videoconferință, iar pe ordinea de zi este un singur proiect de hotărâre. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cu cerul variabil și o maximă de 25 de grade.

0: Sky FM.
1: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Auchan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
2: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
0: Mesaj de interes public.
3: 1-2 ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: 9 și vreo 43-44 de minute. Am căutat niște știri locale. Poate n-am săpat eu suficient de bine, pentru că singurul lucru pe care l-am găsit și mi s-a părut interesant este despre împăratul Akihito, care este fix fix nelocal.
1: E cum? De aici, de la Tulcea, de aproape.
0: De la noi.
1: Da.
0: Împăratul Akihito schimbă sau încearcă să schimbe regulile funerare

0: după 2000 de ani de tradiție imperială. Spuneai ceva mai devreme că este practic singura
1: monarhie, cea mai veche monarhie la ora actuală, neîntreruptă. Da. Practic, de când zic ei că primul împărat a fost fiul din fașa al zeului Soare, de acolo fiecare a avut cel puțin un băiat care a putut să ducă mai departe.
0: Și ți se pare spectaculoasă această continuitate?
1: În mai toate marile monarhii ale lumii s-a mai schimbat. Înainte de Windsor au fost Tudor, au fost Plantagenet.
0: Și la noi de vreo 60 și ceva de ani e continuitate. Adică
1: da, așa e, da, același partid în continuu. Oricum, facem ce ne spunea regretatul Ghiuri Pascu. Astăzi nu merem la lucru, stăm acasă, facem sepucu.
0: Da, pe parcursul domniei sale, împăratul retras al Japoniei, Akihito, acum în vârstă de 92 de ani, și-a creat o poziție unică. Moștenitorul unei monarhii vechi de, cum ziceam, 2000 de ani și fiul unui conducător din timpul războiului, care a reușit să proiecteze o imagine de simplitate personală, modestie și toleranță liberală, încearcă acum să schimbe un pic regulile, mă rog, jocului ale mormântării și vrea să facă o înmormântare la fel de simplă precum și-a dus viața. Acum, pentru că, în mod normal, ar trebui să se construiască 40 de clădiri.
1: De tip templu shintoist.
0: Da, din lemn, da.
1: Acum scuze-mă, ascultă paranteză, că ai spus că are 92 de ani, dar oare împăratul retras are și el avion propriu și pușcă de vânătoare?
0: Probabil că are, dar nu le folosește, că ce să zic.
1: De menționat că totuși această modestie, simplitate pe care a abordat-o în viață, nu știu dacă este 100% din bunătatea sufletului, cât pentru faptul că Akihito este fiul lui Hirohito, adică ultimul împărat care s-a mai autoconsiderat direct descendent zeiesc,
0: da.
1: Cel care a condus Japonia imperială în timpul războiului mondial și a făcut acele mici genociduțe pe care le cunoaștem, câteva milioane de chinezi, coreeni, filipinezi și așa mai departe, omorâți stran. Adică Akihito a trebuit să spele cumva povara numelui tatălui său.
0: Pe de altă parte, gândește-te că a fost la momentul morții aceluia, a fost ridicată o clădire ceremonială din lemn de chiparos, iar după 50 de zile de rituri, la înmormântarea publică, precum și la o ceremonie de stat separat, au participat aproape 10.000 de persoane, inclusiv șef de stat străin. Iar asta înseamnă cheltuieli. Pentru că, în total, costurile înmormântării, inclusiv cele de securitate, au fost estimate atunci la 10 miliarde de ieni, care probabil nu înseamnă nimic. O să vă zic ce înseamnă asta în lire sterline. Înseamnă 40 de milioane de lire sterline, care poate nici asta nu înseamnă nimic.
1: A mai fost
0: inflație.
1: Înseamnă
0: vreo 52 de milioane de euro. Mi-e greu să zic când înseamnă românește, însă 52 de milioane de euro pentru o înmormântare în orice limbă este...
1: Deci aproape...
0: Cam mult.
1: Aproape la fel de mult cât plătesc machidonii.
0: Pentru ce?
1: Pentru nunta fiului, fiice, adică ce? Cât aruncă el la o petrecere de-a lor?
0: Am înțeles. Da. Funerariile bunicului lui Hirohito, de cel de acum trei
1: cel
0: generații.
1: Cel care restaurase monarhia, practic.
0: Împăratul Meiji. Au fost și mai fastoase. Au fost construite 70 de clădiri pe un teren de peste 80 de acri. Un acru înseamnă 60 de metri pe 60 de metri. Că știu lucrul ăsta. În dimineața zilei înmormântării, cel mai faimos general al lui Meiji, Meresuke, așa îl chema,
1: Nogi Meresuke,
0: așa, s-a eviscerat ritualic pentru a-l urma pe împăratul său în moarte. Mă rog, e o tradiție care între timp s-a cam încheiat aici. Și cum ziceam, Akihito își dorește o înmormântare modestă. Probabil că nu o să coste 50 de milioane, dar scump tot va fi.
1: Rămâne de văzut pe urmă actualul împărat, adică fiul lui Akihito, Naruhito, dacă va dori să continue această politică de modestie a tatălui său sau...
0: Dacă va fi împărat cu adevărat.
1: Da,
0: și
1: dacă
0: aici
1: se
0: sunt
1: va duce din nou spre...
0: un pic de probleme. Da. 9 și vreo 45-46 de minute. Sunteți la Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric, cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro. Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky FM. Niciodată singuri.
6: Mixophrenia. Sound of a beach.
7: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Am avut o temă recurentă astăzi și aparent nu putem să scăpăm de ea, mașinile. Am vorbit despre Volkswagen, am vorbit despre Formula 1, acum vorbim despre drumurile patriei, unde ce poți să găsești în afară de siguranță? Nesiguranță, bineînțeles.
1: De unde și atenție la neatenție.
0: Da.
1: Am văzut un afiș undeva.
0: Rămânem, și al doilea leitmotiv al zilei a fost că am rămas foarte aproape de municipiul Constanța când ne-am ales știrile. Adică ați văzut, da, Japonia, Germania, da, acum mergem în capătul opus al țării, în județul Timiș. Unde polițiștii din Gătaia,
1: de unde și numele, așa se rămână
0: numele, se gătase totul, au oprit pentru control pe raza respectivului oraș un microbus care transporta 14 elevi pe ruta Jamu Mare.
1: Asta voiam să...
0: Jamu Mare, Gătaia.
1: Da, frumoase
0: nume. Conducătorul auto, responsabil de altfel știind că are 14 elevi la bord, nu băuse decât 0,35 miligrame.
1: Cât să se adune de 0,35 de miligrame.
0: Nu, că avea 14 elevi, s-a gândit câți am, 14, hai că doar, da, doar făcut eu o matematică, acolo ai 0,35 astăzi.
1: Da.
0: N-a bușat al șaselea pahar, adică.
1: Incredibil, da. Deci, ce să zic, a fost prins băut, îmi imaginez că...
0: Un strat, în primul rând.
1: Da, a fost prins băut, îmi imaginez că părinții o să-l prindă bătut de data asta, adică... Și sincer, eu nu sunt pentru violență.
0: Nu. No. Și dacă tu și Ilie Năstase.
1: Dacă aș fi
0: nu
1: fost
0: pentru...
1: de exact, eu, da. Dacă aș fi fost unul dintre părinți, n-aș fi fost în niciun caz pentru violență. Eu doar l-aș fi ținut.
0: Da.
1: Nu mi se pare violent. Adică
0: tu nu, nu practici violența, dar nici nu o descurajezi neapărat.
1: O încurajez la alții.
0: Îi creezi condiții propice de dezvoltare, nu, ca să rămânem în termeni din ăștia constituționali. În urma verificărilor, polițiștii, repet, l-au mustrat, că probabil de la musti se
1: trage. De la musti se trage, da.
0: Cu o amendă în valoare de 4.325 de lei. Atât costă viața 14 elevi în România, 4.325 de lei și suspendarea permisului pe o perioadă de doar 90 de zile.
1: La decât 90 de zile?
0: La decât, la decât. Da, că 90 de zile iese alcoolul din sânge, probabil. Da. Se fermentează, dai seama.
1: Sper să se fi întâmplat... doar la în Timiș, în zona Timișoara.
0: Da, se știe,
1: și
0: acolo sunt,
1: sper că e ultima și, prima și ultima oară când se întâmplă. Încă vreun minut, două până la fix, când alte știri, poate mai normale și mai firești de atât.
0: Și a mai fost... locale, în primul rând.
1: Da, exact. A fost minunata zi de
0: marți. Da.
1: Mâine urmează...
0: Dacă n-am menționat cumva.
1: Da, minunata zi de miercuri. Rămâneți alături de noi, nu uitați, la fix sunt știrile.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Accident a avut loc în această dimineață pe strada Cuza-Vodă din municipiul Constanța, la intersecție cu strada Igheduca. Au fost implicate un autoturist și o motocicletă. La fața locului a ajuns un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanță. Motociclistul a suferit un traumatism abdominal și a fost transportat la spital. Sunt restricții de trafic pe autostrada A2 pe sensul Agigea Ovidiu între kilometri 14 și 10. Circulația este închisă pe a doua bandă pentru efectuarea unor lucrări de trasare și refacerea marcajelor rutiere. Până la ora 18 se circulă dirijat pe prima bandă cu limită de viteză de 60 de km la oră. Conducătorii auto sunt sfătuiți să respecte viteza maximă impusă în zonă, să păstreze o distanță de siguranță și să se asigure înainte de schimbarea benzii de circulație. În perioada septembrie-octombrie se desfășoară la nivel național campania Promovarea alimentației sănătoase și activității fizice, având ca obiectiv principal creșterea gradului de informare și conștientizarea populației cu privire la importanța adoptării unui stil de viață sănătos. Potrivit Direcției de Sănătate Publică din Constanța, tema principală a campaniei este conștientizarea copiilor, adolescenților și familiilor acestora privind efectele benefice ale alimentației și activității fizice asupra sănătății. Campania urmărește informarea cu privire la modalități prin care starea de sănătate poate fi menținută prin adoptarea unor obiceiuri alimentare sănătoase și prin practicarea regulată a activităților fizice adaptate vârstei.
2: Derbiul județean din Liga 3 de fotbal Gloria Băneasa, Clubul Sportiv Agigea s-a terminat la egalitate 1-1. Victoria l-a scos de forfeit pentru Axopolis Cernavodă în duelul contra celor de la Dunărea Călăraș, eșec usturător pentru Portul Constanța. În deplasarea de la Liești sunt rezultatele obținute de cele 4 echipe din județ care evoluează în cel de-al treilea eșalon fotbalistic al țării. Dar iată rezultate înregistrate în etapa a doua din Liga 3 de fotbal Seria 4. Axopolis Cernavodă, Dunărea Călăraș 3-0. Gloria Băneasa, Clubul Sportiv Agigea 1-1. Progresul Fundulea, Oțelul Galați 2-4-1. Recolta Gheorghe Doja, înainte modelul 1-4. Sporting Liești, Portul Constanța 6-0 și Unirea Braniște Agricola Borcea 0-1.
1: La Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă va fi de 25 de grade, apa mării are la țărm 21 de grade. 21 de grade sunt acum la Constanța.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit, temperaturi în creștere și vreme frumoasă în regiune și pe litoral. Sunt 24 de grade în aer, dar și în apa mării astăzi. Vremea rămâne peste zi însorită și normală termic. Cerul va fi variabil, temporar noros la malul mării, iar vântul suflă slab și moderat. Valorile termice diurne vor fi apropiate de cele normale pentru prima decadă a lunii septembrie, fiind așteptate maxime cuprinse între 23 și 27 de grade. Până la finalul săptămânii, vremea rămâne predominant frumoasă și mai caldă decât normalul pentru această perioadă. Iar în aceste momente, pe aeroportul internațional de la Mihail Cogălnicianu se inaugurează zborurile directe Roma-Constanța. Cursele sunt programate în zilele de marți și sâmbătă. Prima aeronavă care va efectua cursa inaugurală este programată să aterizeze la ora... la ora 10 și 15 minute, iar de aterizat au aterizat deja la ora 9 și 35 de minute. Așadar, curse bisăptămânale programate în zilele de marți și sâmbătă, operate de Wizz Air cu aeronave Airbus A32neo, durata estimată a unui zbor fiind de 2 ore și 20-25 de minute. Anunțate inițial să înceapă încă din 30 iunie, zborurile directe către Roma au fost amânate pentru începutul lui septembrie, după ce biletele nu s-au vândut conform așteptărilor, iar anulările au fost făcute pentru a evita operarea unor aeronave cu un grad scăzut de încărcare, a declarat directorul aeroportului de la Mihail Cogălnicianu, Bogdan Artagea. Declarația a fost făcută la acel moment, în luna iunie, la inaugurarea unui zbor charter către Polonia, care a marcat practic reluarea fluxului turistic în perioada sezonului estival din această țară către litoralul românesc după o absență de 15 ani. Iar la întâlnirea Asociației Aeroporturilor din România, desfășurată în luna august la Venus, tot directorul aeroportului spunea că, deși aeroportul de la Cogălnicianu a beneficiat de investiții importante în infrastructura logistică, inclusiv inaugurarea unui nou terminal, Constanța nu reușește să devină un pol turistic atractiv pentru cetățenii străini care călătoresc pe cale aeriană, numărul destinațiilor europene rămânând redus, iar traficul de pasageri sub nivelul estimat. Ei bine, în timp ce alte aeroporturi din țară au înregistrat creșteri și rute noi, în orarul de zbor de la Cogălnicianu se regăsesc doar rutele Londra și Istanbul, iar în pofida discuțiilor legate de rute directe spre Milano sau Valencia, singura certitudine rămâne deocamdată acest zbor către Roma, care a început astăzi. Vom vedea și pentru ce perioadă vor dura aceste curse. Și noua procedură de valorificare a șantierului naval Mangalia permite accelerarea procesului de vânzare. Aplicarea mecanismului prevăzut de codul de procedură civilă permite, iată, un proces mai dinamic și creșterea șanselor de atragere a investitorilor, au declarat reprezentanții CETIR, da, cei care se ocupă practic de reorganizare, de falimentul șantierului. Noul cadru de valorificare permite accelerarea procesului. Prima licitație care se va organiza la finalul acestei luni va porni de la 100% din valoarea de piață activului, respectiv 184 de milioane de euro, iar în absența participanților, prevederile legale permit continuarea procedurii cu diferite valori procentuale. Se poate ajunge chiar până la 50% la un moment dat, dacă nu se prezintă nimeni. Urmează organizarea acestor etape de valorificare cu respectarea prevederilor legale aplicabile, bineînțeles, și se va comunica și un calendar, dar și condițiile de participare la licitații. Și mergem mai departe. Ieri a fost ședință de CSAT. Știm foarte bine, s-a aprobat în sfârșit. S-a aprobat planul de înzestrare, dacă putem spune așa, a armatei române, da? Pentru următorii 10 ani, în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării în perioada 2027-2036, parcă se arăta în comunicatul transmis de administrația prezidențială. Sigur că de la plan până la ceea ce se va întâmpla cu adevărat în practică vor fi diferențe, însă aceasta a fost principala decizie a ședinței. Documentul necesită în continuare corelarea necesităților operaționale de echipamente militare cu resursele financiare alocate apărării și în mare planul urmărește consolidarea capabilităților existente, cât și introducerea unora noi, flexibile și mobile, capabile să răspundă amenințărilor curente. Sper că o să achiziționăm și noi drone, nu tancuri, că războaiele nu se mai duc cu tancuri. Decizia vine în contextul angajamentului asumat de țara noastră alături de ceilalți aliați NATO la summitul de anul trecut de la Haga, de a majora bugetul alocat apărării până la 5% din PIB până în 2035, în care 3,5% pentru cheltuieli militare directe și 1,5% pentru domenii conexe. CSAT-a mai aprobat programul privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea armatei până în 2044, care să pună în practică și recomandările analizei strategice a apărării aprobate de Consiliu tot anul trecut. Mă rog, acest document stabilește nivelul de ambiție al armatei axat pe descurajarea și contracararea amenințărilor integrității teritoriale și stabilității economice, precum și îndeplinirea responsabilităților de apărare colectivă. Pentru dezvoltarea industriei naționale de apărare, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat documentul de analiză privind implementarea programului SAFE, realizat de grupul de lucru interinstituțional dedicat achizițiilor specifice de capabilități, iar ședința a inclus și evaluarea dialogului, de fapt a stadiului dialogului bilateral cu Statele Unite privind prezența și capabilitățile trupelor americane în România, în contextul procesului de revizuire a posturii militare a Statelor Unite în Europa. De asemenea, elementele legate de sprijinul națiunii gazdă oferit forțelor americane sunt analizate la fel printr-un efort interinstituțional care va sta la baza unor decizii concrete în următoarea perioadă, a mai transmis administrația prezidențială. Și se fac lucrări pe A4, sensul Agigea-Ovidiu, de aceea se circulă pe o singură bandă cu viteză de până la 60 de km la ora astăzi, până la ora 18. Lucrările au impus închiderea circulației pe cea de-a doua bandă. Traficul așadar va fi dirijat pe prima bandă cu limită de viteză. Poliția română recomandă șoferilor să circule cu viteză redusă în zona lucrărilor, să păstreze distanța de siguranță față de celelalte vehicule și să respecte semnalizarea rutieră temporară. De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiți să se asigure corespunzător înainte de a schimba banda de circulație și să evite orice activitate care le-ar putea distrage atenția la condus. Și ne întoarcem în actualitatea locală. În aceste momente se intervine pentru remedierea unui hidrant avariat pe strada Răscoale de la 1907 din municipiul Constanța. De aceea, până la ora 15, RAJ a asistat furnizarea apei pentru locuitorii de pe strada Răscoalei, pe tronsonul cuprins între străzile Decebal și Bulevardul Mamaia, pe strada Dimitrie Bolintineanu, pe porțiunea delimitată de strada Răscoalei și Bulevardul Tomis, precum și la Colegiul Național Pedagogic, dar și pentru consumatorii arondați punctului termic 10. După reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare, precum turbiditate sau culoare modificată, motiv pentru care este indicată utilizarea acesteia doar în scopuri casnice. Și municipiul Constanța a rămas ieri fără arhitect șef. Sigur că acest lucru nu s-a întâmplat că i s-a năzărit ieri lui Dan Leu să demisioneze. Spunea așa în stilul plastic că este mai bine decât poate duce, încercând să răspundă sau, mă rog, fiind rugat să răspundă la întrebarea de ce a ajuns la depunerea demisiei. Nu este prima dată când numele lui Leu a fost asociat cu o plecare din administrația locală. S-a mai întâmplat și în 2022, când acesta la fel a avut o tentativă de a pleca, o demisie pe care apoi a retras-o. Iar anul trecut, locuitorii din Palatul Mare i-au cerut demisia în contextul nemulțumirilor privind dezvoltarea urbanistică din zonă. Dan Leu totuși și-a depus ieri demisia și până la această oră n-a revenit asupra revocării acesteia și ocupa funcția de arhitect șef încă din 2020. Se pare că, din informațiile pe care cel puțin le am eu, Dan Leu era nemulțumit de faptul că urbanismul a fost delegat viceprimarului Adriana Arghirescu. An buni, primarul s-a ocupat direct de tot ceea ce înseamnă urbanism, adică a coordonat povestea legată de urbanism. Iar Adriana Arghirescu, prelând atribuțiile pe urbanism, a început să facă ședințe cu inspectorii, să vadă de ce durează atât de mult eliberarea autorizațiilor, avizelor și așa mai departe. Pentru care domnul arhitect șef s-ar fi bășicat, deranjat, în fine, a plecat. Acum, pe noul cod urbanistic, e și greu să lucrezi altfel decât corect, sincer. O fi și ăsta vreun motiv. Alte surse, să spunem așa, susțin că, de fapt, domnul primar Chițac a vrut să scape de el și de aceea a și făcut această mutare, să transfere atribuțiile pe urbanism la viceprimar, astfel încât, mă rog, să existe un paratrăznet între cei doi, care de altfel în mult timp s-au înțeles și au conlucrat foarte bine. Și eu cred la fel, că primarul vrea să se spele pe mâini de ce a fost până acum. Și, mă rog, orice posibile acuzații ar putea fi aduse în perspectivă electorală, să spună, păi nu eu, arhitectul șef, de-aia i-am și cerut să demisioneze. Vom vedea dacă lucrurile vor sta așa. Sigur, încă o dată, domnul arhitect șef, mă rog, fostul arhitect șef Dan Leu, e o persoană destul de dificilă. Dar este posibil ca, așa cum este domnia sa, să iasă și să vorbească despre motivele care au condus la demisia sa. Iar un fost primar al Constanței a fost amendat de poliția locală. Acesta spune că polițiștii locali fac abuzuri și acuză de rea credință, dar și de prostie. Prostie, da, de prostie. Și întorcându-ne în actualitatea locală, un exercițiu complex de căutare și salvare pe Marea Neagră este în plină desfășurare. Este vorba despre Sarex 2026, exercițiu coordonat de Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorității Navale Române. Resurse navale, aeriene și terestre implicate în acest exercițiu, care aduce împreună, iată, toate componentele pe care le are în subordine Centrul Maritim de Coordonare, inclusiv Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, Garda de Coastă, ISU, Inspectoratul General de Aviație, Inspectoratul de Jandarmi, structuri ale Ministerului Apărării, vorbim aici de forțele navale și cele aeriene. De asemenea, tot din presa de astăzi mai aflăm că polițiștii din Constanța au emis un ordin de protecție pe numele fostului tenismen Ilie Năstase, care a devenit așa foarte exagerat de monden, să spunem, la bătrânețe, că totuși are 80 de ani, nu putem să spunem că e tânăr. Reprezentanții IPJ au anunțat că duminică polițiștii din Năvodari au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că ar fi avut un conflict verbal cu soțul său, iar acesta i-a adresat injurii și amenințări. Femeia a reclamat o situație conflictuală și, conform prevederilor legale, după ce au evaluat situația, de fapt, pe baza formularului de evaluare a riscului, fiind constatat faptul că există un risc iminent ca viața, integritatea fizică, libertatea persoanei să fie pusă în pericol prin într-un act de violență domestică, s-a emis ordin de protecție provizoriu, iar bărbatului au fost aduse la cunoștință obligațiile dispuse. Totodată, partenera sa a solicitat monitorizare electronică. Polițiștii au deschis și un dosar penal și continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs acest eveniment. Săptămâna aceasta are loc o ședință extraordinară de Consiliul Local Municipal, un singur punct pe ordinea de zi. Primăria vrea să se împrumute cu 110 milioane euro pentru a plăti datorii de 103 milioane euro. Concret, banii ar trebui să ajungă parte din ei pentru refinanțarea unui credit contractat prin Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în 2016, deci prin LABER, alți 3,6 milioane de euro, da? 47 de milioane de euro pentru refinanțarea unui credit contractat în 2023 de la Banca Transilvania și alte 52 de milioane de euro pentru refinanțarea unui credit contractat de la Banca Comercială Română anul trecut. În total, primăria va folosi 103 milioane de euro, adică 94% din această nouă finanțare pentru stingerea datoriilor existente. Această operațiune nu înseamnă că municipiul va adăuga automat încă 103 milioane de euro peste datoria existentă. În esență, administrația locală va înlocui cele trei credite cu o nouă datorie rezultată din emiterea obligațiunilor municipale, iar diferența până la suma de 110 milioane de euro va fi folosită pentru cofinanțarea proiectului de reabilitare și dotarea Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski, undeva la 6,7 milioane de euro. Mamă, mult mai costă! Vă las cu știrile pe scurt, ne întoarcem, continuăm printre rânduri.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos. Curtea Brâncovenească. Băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta. Curtea Brâncovenească. O poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Radio Sky știri.
1: Un accident a avut loc în această dimineață pe strada Cuza-Vodă la intersecție cu strada Ighe-Duca. La fața locului a ajuns un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanță. Un motociclist a suferit un traumatism abdominal și a fost transportat la spital. Sunt restricții de trafic pe autostrada A4 pe sensul Agigea-Ovidiu. Între kilometri 14 și 10, circulația este închisă pe a doua bandă pentru efectuarea unor lucrări de trasare și refacerea marcajelor rutiere. În perioada septembrie-octombrie se desfășoară la nivel național campania Promovarea alimentației sănătoase și activității fizice, având ca obiectiv principal creșterea gradului de informare și conștientizarea populației cu privire la importanța adoptării unui stil de viață sănătos. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cu o maximă de 25 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors și vorbim puțin despre situația politică. Se fac alianțe în aceste zile pe interes în Parlament. Partidele sunt dispuse să-și schimbe partenerii în funcție de miză. PSD, PNL, UDMR și USR s-au aliat pe rând cu AUR în funcție de conjunctura politică din Parlament. E, și aici la Constanța se întâmplă la fel în consilii locali, Doamne! Parlamentul, locul unde ar trebui să se găsească consens politic, este prin excelență un spațiu al negocierilor continue. El nu ține cont de coloratura politică, să fim serios, sau de ce au votat oamenii, ci de interesul pe termen lung sau scurt al formațiunilor politice. De-a lungul vremii s-au conturat astfel diferite majorități conjuncturale care, teoretic n-aveau nicio viziune comună, da, pentru că partidele au viziuni complet diferite, partidele care formau aceste majorități. Iar ultimul exemplu este votul pe noua componență a biroului permanent a Camerei Deputaților, denunțată chiar în prima zi a noii sesiuni parlamentare de PSD, de PNL și USR, care acuză PSD și AUR de formarea unei majorități toxice. De asemenea, o viitoare alianță de conjunctură s-ar putea forma în jurul proiectului de limitare a mandatelor șefilor de servicii secrete, cel puțin la nivel declarativ, în contextul făcut, în contextul dezvăluirilor, dacă putem spune așa, făcute de jurnaliștii de la Recorder și Snoop. USR, PNL și AUR și-ar putea da mâna pentru limitarea mandatelor șefilor de servicii. USR a depus încă din 2024 un proiect de limitare a mandatelor șefilor serviciilor la 8 ani, iar săptămâna trecută Biroul Permanent al Senatului a aprobat cererea USR privind adoptarea rapidă a propunerii legislative. Tot săptămâna trecută, liderul AUR, George Simion, declara că va susține limitarea mandatelor pentru șefii instituțiilor, printre care și a celor de servicii secrete. O altă înțelegere între partide a fost pe jalonul PNR privind integritatea. Cu un guvern interimar, jalonul a fost trimis în Parlament pentru a fi aprobat și știm că PSD a introdus amendamentul Fritz, prin care edilul Timișoarei și șeful USR își pierde la finalul acestei luni mandatul de primar. În schimbul susținerii AUR pentru acest amendament pe bază de reciprocitate, PSD a susținut la vot amendamentul Mirabela, prin care soțul, soția sau persoana care are relația asemănătoare a celora dintre soți cu demnitarii să aibă obligația să-și depună declarația de avere și de interese. Ambele amendamente însă au fost atacate la CCR, iar curtea a stabilit că amendamentul Fritz este constituțional și Fritz își pierde mandatul, iar cel al AUR este neconstituțional. PSD și AUR nu sunt la prima aventură de alianță conjuncturală, au mai încercat astfel de colaborări, inclusiv pe moțiunea de cenzură împotriva guvernului, care le-a și ieșit, sau pe diferite moțiuni, cum ar fi cea împotriva ministrului mediului interimar Diana Buzoianu, și la legea bugetului cele două formațiuni s-au coordonat inițial, dar s-au separat apoi din cauza unor neînțelegeri și așa mai departe. Și pe taxarea muncă și-au dat mâna cei de la AUR, USR, UDMR și PNL de această dată, când în Comisia de Buget Finanțe din Camera Deputaților au votat pentru eliminarea supraimpozitării muncii part-time. Pe lângă cele două formațiuni au votat atunci și liberalii și UDMR-ul, iar cumva colaborările continuă. Ultima, cumva mai naturală s-a consemnat ieri între USR, USR și PNL, care au încheiat un acord de colaborare pentru această sesiune parlamentară, atât la Camera Deputaților cât și la Senat, prin care își propun coordonarea acțiunilor legislative și politice. Mai exact, obiectul colaborării vizează procedura parlamentară pe

0: mai multe acțiuni, să spunem, legislative, de la reforma administrației publice la cea administrativ-teritorială, reforma electorală cu reducerea dimensiunii Parlamentului, adică un nou sistem electoral și eliminarea muncii, eliminarea supraimpozitării muncii part-time. Pentru fiecare dintre aceste priorități, grupurile parlamentare ale partidelor vor constitui grupuri de lucru comune care vor elabora forme de propuneri legislative ulterior supuse aprobării în plenul fiecărui grup parlamentar și înregistrării ulterioare în procedură parlamentară. Vom vedea ce se va întâmpla. Suntem în așteptarea nominalizării unui premier. Întârzie să apară. Ieri se vorbea despre posibilitatea nominalizării. Între timp, președintele s-a răzgândit și mai așteaptă puțin ce o aștepta. El știe, pentru că situația e destul de dificilă, sincer. E dificilă. Iar apoi să faci un guvern în jurul PSD, așa cum s-a tot discutat în ultima perioadă cu traseiști, sincer, e un dezastru, domnule președinte, nu e un compromis. Da. În orice caz, amână desemnarea premierului după 4 luni de blocaj politic pe care le-a catalogat ca fiind un eșec pentru toată lumea. A vorbit și despre acel compromis de care aminteam ceva mai devreme. Și cu toate acestea se mai stă puțin. În cel mai bun scenariu, șeful statului ar putea face desemnarea în această săptămână, până la finalul acestei săptămâni, însă nu este exclus ca anunțul să fie amânat până la finalul acestei luni. În continuare, printre numele vehiculate pentru funcția de premier se numără actualul ministru al finanțelor, Alexandru Nazare, dar și secretarul de stat Luca Niculescu, fost ministru de exter, fost ambasador al României în Franța, cel care a coordonat aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, da, și urma să ajungă ministru de externe în cabinetul Veștea, dacă acesta ar fi trecut, dar n-a trecut. Ne întoarcem în actualitate. O clădire construită în anul 1333, situată la intersecția Bulevardului Ferdinand cu strada Mihai Viteazu, urmează să fie consolidată și modernizată. Imobilul are în prezent funcțiune exclusiv rezidențială și se află într-o zonă protejată. Construcția este amplasată pe un teren de aproape 250 de metri pătrați. Un om de afaceri o deține, vorbim de un imobil cu demisol, parter și 2 etaje. Potrivit documentației, nivelul actual de asigurare seismică este insuficient în raport cu cerințele normativelor în vigoare. În consecință, proiectul prevede consolidarea construcției, iar printre intervenții se numără cămășuirea pereților structurali, consolidarea planșelor și intervenții la fundație, acolo unde acestea sunt necesare potrivit expertizei tehnice. Iar presa economică scrie despre ANAF, care reface calculele pentru firmele din România. Poți plăti impozit suplimentar chiar dacă nu ai depus deja declarațiile. Cum procedează inspectorii, afli astăzi din presa economică, mai exact de pe economica.net. Iar Dacia schimbă modelul Spring din temelii cu o platformă nouă, 80 de cai putere, producție în Slovenia și portbagaj de 337 de litri. Pământul României s-a ieftinit masiv, prețul terenului agricol compact de mari dimensiuni a scăzut de 2,4 ori anul acesta și o nouă baterie de mare capacitate a primit autorizație de la ANRE, are 230 de MW, tehnologie Tesla și va fi instalată în Brăila. Și, de asemenea, Hidroelectrica anunță că scumpește facturile, dar vine de data aceasta și cu explicații, pentru că despre scumpire s-a mai vorbit și zilele trecute, scumpirea care ar intra în vigoare începând cu luna octombrie, prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele care ajung la termen cresc de la 0,45 de lei la 0,51 de lei kilowattul. Compania susține că ajustarea reprezintă o creștere de aproximativ 13% a prețului energiei active și se situează oricum sub nivelul cumulat al inflației din perioada în care Hidroelectrica a menținut prețul neschimbat. În funcție de zona de distribuție, impactul asupra prețului final este de aproximativ 7%. În această perioadă, activitatea companiei a fost influențată de creșterea costurilor, de evoluția prețurilor carburanților, precum și de condițiile hidrologice nefavorabile care au afectat disponibilitatea resursei de apă, implicit producția de energie hidro. Da, era, nu mi se pare atât de mare scumpirea, bine, acum depinde și fiecare cât consumă. Banca Națională își modernizează infrastructura, un contract de 12 milioane de lei, iar un nou nod rutier a fost aprobat de Ministerul Transporturilor, este vorba despre autostrada Bucureștiului A0. Rusia a lovit din nou Kievul într-un atac cu rachete și drone, soldat cu cel puțin 2 morți noaptea trecută. Alte persoane au fost rănite în atacul cu rachete și drone asupra Kievului, potrivit primăriei capitalei ucrainene. Administrația militară a Kievului a raportat atacul și a invitat locuitorii să meargă în adăposturi, subliniind că apărarea anti-aeriană este activată. Acest atac este primul care vizează Kievul în ultimele 3 nopți după expirarea unui armistițiu reciproc anunțat de Moscova și Kiev pe durata vizitei emisarilor americani în cele două orașe. Agenția de stat rusă TASS a confirmat de asemenea că moratoriul de 3 zile instituit cu ocazia vizitei negociatorilor americani în Ucraina s-a încheiat, iar mai multe bloguri ucrainiene specializate consideră probabil un atac rusesc masiv cu rachete de diferite tipuri asupra Kievului la expirarea armistițiului, raportând în special repoziționarea unor bombardiere în acest scop de către armata rusă. Ajunge România la mâna lui Putin dacă AfD ia Germania? Este o întrebare legată de victoria extremiștilor, cum sunt considerați cei de la AfD în Germania, care trimite o undă de șoc în Europa. Un politolog român și un general explică deopotrivă pentru Adevărul care sunt riscurile de are acestui vot istoric și ce lecție dură trebuie să învețe politicienii de la București despre ceea ce se întâmplă acum în Germania. Regăsiți analiza în Adevărul, spuneam. Iar Trump a publicat din nou o hartă în care Canada, Groenlanda și Mexicul apar acoperite de steagul Statelor Unite ale Americii. Această fotografie a fost publicată pe rețelele sociale, iar steagul american este suprapus peste o mare parte din America de Nord, inclusiv Mexic, Groenlanda, Canada, dar și peste Islanda și mai multe insule din Caraibe. Ferească Dumnezeu, omul ăsta ar trebui internat. Iar turnul Eiffel este închis astăzi după un incident controversat. Angajații monumentului au intrat în grevă, nemulțumiți de faptul că femeile care lucrau la obiectiv ar fi fost îndepărtate din posturile lor în timpul vizitei unei delegații ale unui grup religios hindus. Ce chestie! Reprezentanța sindicală a precizat că administrația turnului și-a cerut ulterior scuze angajatelor, însă incidentul a provocat nemulțumiri în rândul personalului. Și școlile din România riscă să rămână fără profesori în următorii ani. 44.000 de dascări ar urma să iasă la pensie în următorii 10 ani. De asemenea, tot presa de astăzi scrie despre investitorii care vor să construiască centre de date mamut în Patagonia și de ce au ales giganții tech această țară. Vă povestesc însă după știri, când vă aștept în Stil de Viață.
1: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
3: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
4: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spirul Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Inspecția judiciară s-a sesizat din oficiu ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public privind participarea președintelui Tribunalului Constanța Marius Cătălin Croitoru la o deplasare cu un avion privat. Zborul a fost alături de persoane din mediul politic și de afaceri. Inspecția judiciară va efectua verificări cu privire la potențiala încălcare a normelor de conduită prevăzute de codul deontologic al judecătorilor și procurorilor. Consilierii locali se întrunesc vineri de la ora 10 în ședință extraordinară. Ședința va avea loc în sistem videoconferință. Pe ordinea de zi este un singur proiect de hotărâre. Este vorba despre cel privind modificarea hotărârii de Consiliu Local privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de maximum 110 milioane de euro prin emisiune de obligațiuni ale municipiului Constanța. Jandarmii au identificat în zona gării din municipiul Constanța doi bărbați cu vârste de 26, respectiv 29 de ani, care ofereau spre vânzare mai multe perechi de ochelari și parfumuri, purtând însemnele unor mărci cunoscute. Cei doi nu aveau documente care să ateste proveniența produselor. Totodată există suspiciuni cu privire la faptul că bunurile comercializate ar putea fi contrafăcute. Produsele au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.
3: Trei echipe au maximul de puncte după două etape în Liga 4 de fotbal. Clubul Sportiv Năvodar, Galata Constanța și Posedon Limanum se află pe primele trei poziții în clasamentul Ligii 4 de fotbal cu 6 puncte. Toate cele trei formații vin după două victorii consecutive. Iată rezultatele consemnate în etapa a doua din Liga 4 de fotbal. Clubul Sportiv Agigea 2, Clubul Sportiv Eforie 3-0. Clubul Sportiv Megidia Posedon Limanum 1-2. Galata Constanța Aurora 23 august 3-2. Victoria cumpăn ACS Ovidiu 3-1. Clubul Sportiv Năvodar, Gloria Albești, 4-0, Spartă Tech Eagle Constructor Constanța 5-2, iar Constructorul Constanța a reușit o victorie la scor în deplasare, impunându-se cu 10-1 în fața celor de la Clubul Sportiv Orășenesc Mufatlar. În această etapă, echipa Atletic Opadin nu a evoluat.
2: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă va fi de 25 de grade, 22 de grade sunt acum la Constanța.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Jamaica cere despăgubiri Marii Britanii pentru sclavie. Este un demers istoric în fața regelui Charles al III-lea, scrie presa din Marea Britanie. Ministrul Culturii din fosta colonie i-a prezentat o petiție în acest sens regelui, iar obiectivul este obținerea unei opinii de la instanțele britanice privind legalitatea sau ilegalitatea sclaviei și a vânzării de sclavi. În cererea sa, statul din Caraibe pune trei întrebări, și anume dacă a fost legal traficul de africani din Jamaica conform legii britanice, dacă era legal conform dreptului internațional. Ar trebui așadar Regatul Unit să acorde despăgubiri corespunzătoare. Jamaica speră că aceste întrebări vor primi un răspuns astfel încât să poată stabili ce trebuie făcut în continuare. Țara este în prezent membră în continuare a Marii Britanii și îl are ca șef de stat pe suveranul britanic. Monarhul trebuie să decidă dacă transmite sau nu cererea către Consiliul Privat, organismul responsabil cu consilierea legală a regelui și care rămâne și cel mai înalt organism judiciar în acest moment pe teritoriul Marii Britanii. Între secolele 15 și 19, aproape 12 milioane de africani au fost răpiți, deportați în Americi și supuși muncii forțate. La momentul abolirii sclaviei, proprietarii au primit compensații și nu cei duși în robie. Corona britanică nu și-a cerut niciodată oficial iertare pentru comerțul cu sclavi. Iar Susan Sarandon susține că sprijinul său pentru Palestina afectează cariera și spune că i s-au refuzat roluri în filme după ce și-a anunțat sprijinul deschis față de palestinieni, în ciuda a ceea ce a descris ea ca fiind o schimbare mai amplă a opiniei publice împotriva sprijinului acordat de Statele Unite Israelului. În cadrul Festivalului de Film de la Veneția, unde își promovează cel mai recent film, Sarandon a afirmat că anumite segmente ale industriei cinematografice continuă să o evite din cauza activismului său. De altfel, sondajele de opinie din America au arătat că sprijinul pentru Israel s-a atenuat, iar simpatia pentru palestinieni a crescut de la începutul războiului din Gaza din 2023. Acum, în vârstă de 79 de ani, Susan Sarandon a declarat că sprijinul ei pentru cauza palestiniană continuă să aibă, iată, consecințe profesionale. Chiar și recent mi s-au refuzat roluri în filme, deoarece există agenții care încă le spun oamenilor să nu mă angajeze, a declarat ea reporterilor. Dar așa funcționează structura puterii. Cred că printre oameni, cu siguranță la nivel internațional, mă simt binevenită. Câștigătoarea unui premiu Oscar cu filmul Dead Man Walking, Sarandon s-a remarcat și în alte pelicule. Ea a fost exclusă din agenția de talente cu care colabora de mult timp în 2023, în urma unor declarații pe care le-a făcut în timp ce participa la meeting-uri pro-palestiniene la o lună după atacul Hamas asupra Israelului. Conflictul, iată că a ajuns până la Festivalul de Film de la Veneția din acest an, activiștii solicitând organizatorilor să arboreze steagul palestinian în semn de recunoaștere a regizorilor palestinieni, ale căror filme sunt proiectate în cadrul evenimentului. Iar directorul artistic al festivalului, Alberto Barbera, a declarat că acest lucru este imposibil deoarece Italia nu recunoaște oficial statul Palestina, dar a subliniat că mai multe filme proiectate la Lido ilustrează lupta palestinienilor obișnuiți. Și mergem mai departe, iată, muzeul Renoir din Franța a fost jefuit, iar 4 opere de artă au fost furate. Cazul vine după o serie de jafuri care au vizat în ultimul an mai multe muzee din Franța, inclusiv Louvre, scrie Le Figaro. Muzeul, care a fost și ultima reședință a pictorului Pierre-Auguste Renoir, cuprindea o colecție de 10 tablouri originale ale artistului, 40 de sculpturi, mobilier și obiecte personale. În muzeu se mai află și fotografii și documente de arhivă. Doi bărbați ar fi pătruns în clădire în timpul nopții. Imagine camerelor de supraveghere îi arată în timp ce taie tablourile, iar alarma de securitate s-a declanșat abia la ora 5:48, între timp cei doi au reușit să plece cu operele înainte ca polițiștii să ajungă la muzeu. Din primele informații, hoții ar fi intrat în muzeu după ce au spart un geam de mari dimensiuni, iar polițiștii au găsit în grădina muzeului două genți cu fermoară. Anchetatorii verifică dacă acestea le aparțin autorilor jafului, Cazul a fost preluat de structura specializată în combaterea criminalității organizate și a infracțiunilor grave, iar anchetatorii încearcă acum să identifice pe cei doi suspecți și să recupereze operele dispărute. Iar Noua Zeelandă construiește două feriboturi uriașe de 200 de metri lungime. Investiția este de 300 de milioane de euro. Se va construi și o proprie cale ferată ce pot transporta 40 de vagoane și peste 1500 de persoane, anunță, iată, presa din Noua Zeelandă. Practic, aceste nave vor face legătura între cele două mari insule ale țării pe ruta Wellington-Picton. Cele două feriboturi vor traversa strâmtoarea Cook și vor readuce o legătură care lipsește din rețeaua feroviară a Noii Zeelande din 2025. Țara are căi ferate atât pe insula de nord cât și pe insula de sud, însă acestea sunt despărțite de mare. Până anul trecut, în august, vagoanele puteau traversa strâmtoarea la bordul feribotului, retras ulterior din serviciu, iar de atunci mărfurile transportate pe calea ferată trebuie descărcate înainte de traversare, mutate în camioane, urcate pe feribot și apoi transferate din nou după sosire pe cealaltă insulă. Noile nave vor fi construite tocmai pentru ca trenurile să poată ajunge din nou direct la bord. Iar organizatorii turneului de tenis de la Wimbledon anunță de pe acum că va lua măsuri privind prezența influencerilor după debandada de la US Open. Organizatorii turneului de mare șlem iau în calcul să nu permită participarea unui număr mare de influenceri pe durata evenimentului, așa cum s-a întâmplat la US Open în America, un turneu afectat de prezența masivă a acestora, transmite DPA. Mai exact, se vor dispune măsuri clare de confiscare a obiectelor specifice, precum minerele de lumină, care ar putea conduce la perturbarea meciurilor. Turneul de la Flushing Meadows s-a confruntat cu meciuri întrerupte de persoane care făceau fotografii folosind dispozitive de lumină suplimentare și care generau prea mult zgomot în timpul seturilor, iar jucătoare precum Coco Gauff sau Naomi Osaka au fost nevoite să îi implore pe spectatori, dintre care unii ar fi putut să fie pentru prima dată la un meci de tenis, să respecte regulile acestui sport, în timp ce pe ecranele gigante din jurul terenurilor erau difuzate mesaje care transmiteau același lucru. Turneul a aprobat în mod oficial acreditarea unui număr de până la 100 de creatori de conținut, precum și jurnaliști obișnuiți, dar și oameni de televiziune. Ei bine, organizatorii de la Wimbledon nu vor aproba acreditarea celor aflați în categoria influencer sau creator de conținut, în timp ce condițiile de acces în cadrul turneului vor interzice orice fel de obiecte care ar putea fi utilizate pentru întreruperea meciurilor. Iar responsabilii turneului vor analiza toate politicile de organizare, inclusiv în ceea ce privește rețelele de socializare, parte din cadrul evaluării anuale. ANPC schimbă regulile pentru comercianți, sunt obligații noi pentru magazine și vânzări online. Firmele trebuie să afișeze clar datele ANPC și modalitățile prin care clienții pot depune sesizări, fie că e vorba de un magazin online, fie că e vorba despre un magazin fizic. Mai exact, firmele, companiile toate trebuie să afișeze într-un loc ușor de observat numărul de telefon al consumatorului, adresa site-ului ANPC și datele de contact ale comisariatului județean sau de sector competent. Informațiile trebuie să fie vizibile lângă casa de marcat sau în apropierea programului de funcționare, iar această regulă se aplică atât magazinelor cât și spațiilor în care sunt prestate servicii. De asemenea, obligațiile se aplică și operatorilor din turism, agenții și firme care vând pachete de vacanță, servicii turistice sau bilete de avion trebuie să afișeze aceleași informații de contact ale ANPC, iar magazinele care fac comerț online trebuie să afișeze pe prima pagină un link vizibil către pagina oficială a ANPC. Obligația se aplică și site-urilor pe care sunt luate comenzi online sau sunt publicate anunțuri și reclame pentru produse sau servicii. Nerespectarea acestor obligații pot atrage controle și, în funcție de situația constatată, sancțiuni din partea autorității. Vă las cu știrile pe scurt, aici pe 101,1 FM, ne întoarcem, continuăm în Stil de Viață.
0: Stil de Viață. Sky FM. Sky FM.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur, cu noi ai viitorul la bord.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!

0: Radio Sky știri.
1: Inspecția judiciară s-a sesizat din oficiu ca urmare informațiilor apărute în spațiul public privind participarea președintelui Tribunalului Constanța Marius Cătălin Croitoru la o deplasare cu un avion privat. Zborul a fost alături de persoane din mediul politic și de afaceri. Studenții Academiei Navale Mircea cel Bătrân, aflați în marșul de instruire la bordul navei Școală Mircea, au vizitat fregata Regele Ferdinand acostată în baza navală NATO din Suda Bay, în cadrul participării la operația Sea Guardian. Jandarmii au identificat în zona gării din municipiul Constanța doi bărbați cu vârste de 26, respectiv 29 de ani, care ofereau spre vânzare mai multe perechi de ochelari și parfumuri, purtând semnele unor mărci cunoscute. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cu o maximă de 25 de grade.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Autoritățile din Tokyo vor să limiteze închirierile pentru turiști din cauza gunoiului și poluării fonice din unul dintre cele mai vizitate cartiere, Shinjuku, o destinație turistică importantă din capitala Japoniei. Iată că cel puțin în viitor se vor interzice mai mult de jumătate din închirierile pe termen scurt oferite în special prin Airbnb după o creștere a plângerilor din partea locuitorilor. Cunoscut pentru viața de noapte, acest cartier din Tokyo concentrează aproape 10% din cele aproximativ 42.000 de închirieri pe termen scurt înregistrate în capitala Japoniei. Cu toate acestea, creșterea numărului acestor spații de cazare a fost însoțită de o nemulțumire tot mai mare în rândul locuitorilor, care denunță comportamente ce încalcă reglementările legale, scrie Le Figaro. Deșeurile sortate necorespunzător, fumatul în zone interzise, poluare fonică și încălcarea proprietății private se numără printre plângeri. Ca răspuns la această situație, primăria intenționează să-și modifice regulamentele pentru a interzice locuințele private în zonele rezidențiale și în apropierea școlilor. Iar odată cu creșterea numărului de unități private de închiriat, reclamațiile și problemele conexe s-au înmulțit. Peste 50% din închirierile pe termen scurt sunt potențial afectate de această interdicție conform noilor reglementări propuse, iar planul va funcționa oficial de săptămâna viitoare. Japonia își propune să atragă totuși 60 de milioane de turiști străini până în 2030 față de 42 de milioane anul trecut, însă turismul excesiv a devenit o provocare majoră în unele destinații populare. Locuitorii din Kyoto, dar și din alte locații aglomerate și-au exprimat la rândul lor exasperarea față de mulțimile care își fac selfie-uri, precum și față de ambuteaje și creșterea prețurilor terenurilor. Reclamațiile legate de închirierile pe termen scurt au crescut cu aproximativ 40% în anul fiscal care se va încheia în decembrie. În luna iulie, Agenția Japoneză de Turism a acordat guvernelor locale dreptul de a reglementa cazările pe termen lung atunci când este amenințat un mediu de viață liniștit și educațional sau atunci când acestea împiedică menținerea unei populații permanente și a comunității locale. Kyoto are în vedere o restricționare a noilor închirieri pe termen scurt în anumite zone rezidențiale și industriale și nu numai. Iar investitorii vor să construiască un centru de date mamut în Patagonia, care atrage un interes tot mai mare din partea investitorilor ce caută amplasamente pentru centre de date de mari dimensiuni datorită temperaturilor scăzute, resurselor de energie regenerabilă, gazelor și suprafețelor vaste disponibile, scrie Reuters. Proiectele sunt încă în fază incipientă, însă Argentina încearcă să profite de explozia investițiilor în infrastructura necesară inteligenței artificiale. Spre deosebire de Statele Unite, unde construirea centrelor de date provoacă opoziție din cauza consumului de electricitate și a impactului asupra mediului, în Argentina astfel de proiecte s-au dezvoltat până acum fără prea multă atenție publică. O companie analizează construirea unui centru de date lângă termocentrală

0: sa de la Lata, care ar putea consuma până la 500 de megawatts folosind energie provenită din apropiata formațiune Vaca Muerta, una dintre cele mai mari rezerve de gaze de șist din lume. Compania caută așadar investitori și speră să ajungă la acorduri inițiale până la finalul anului. Investitorii interesați vor să înceapă cu proiecte pilot de 20 până la 40 de megawatts înaintea unei eventuale extinderi. Numai infrastructura electrică necesară pentru 500 de megawatts ar costa aproape 900 de milioane de dolari. Interesul pentru Argentina a crescut odată cu stabilizarea situației macroeconomice și cu reformele președintelui Javier Milei. Regimul de stimulare oferă facilități fiscale și stabilitate de reglementare pentru investiții, iar guvernul și-ar fi consolidat și relațiile cu Washington. OpenAI a anunțat în octombrie anul trecut un parteneriat cu o companie locală pentru un centru de date alimentat cu energie curată. Proiectul nu este însă definitiv. Investiția se ridică la 25 de miliarde de dolari. Și nu este singura. De asemenea, Argentina intenționează să construiască o a doua stație de conectare pentru cabluri de fibră optică pentru a îmbunătăți conectivitatea Patagoniei. Asta pentru că mult mai multe companii sunt interesate să închirieze mii de kilometri pătrați pentru a construi nu numai centre de date, ci și parcuri eoliene și solare, astfel încât centrele de date să nu mai depindă de rețelele electrice tradiționale, de fapt de rețeaua națională a Argentinei. Și în provincia Buenos Aires sunt analizate noi amplasamente după ce o altă companie a convenit să furnizeze 30 de megawatts pentru prima etapă a unui centru de date într-o zonă de liber schimb din Bahia Blanca. Energia există așadar, infrastructura rămâne o problemă. Principalul avantaj al Patagoniei este combinația dintre climatul rece care reduce costurile de răcire și accesul la energie, căi hidro, căi eoliană, căi solară sau, iată, gaze naturale, iar conectivitatea și infrastructura electrică insuficientă sunt încă obstacole majore, la fel și incertitudinea politică, pentru că și el în orice țară reprezintă un factor. Un investitor ar putea aștepta alegerile prezidențiale de anul viitor și urmăresc evoluția proiectului actualului președinte, care propune facilități fiscale suplimentare pentru investiții de mari dimensiuni. Și mergem mai departe și vorbim despre o destinație din Europa care are plaje ca în Caraibe, peisaje spectaculoase și ape turcoaz. O bijuterie a Mediteranei care rivalizează cu Grecia și Spania, dar mai puțin aglomerată. Este vorba despre o insulă din Marea Mediterană care îi cucerește deja pe foarte mulți dintre turiștii care au ajuns aici. Sardinia, insula italiană care oferă vreme bună, gastronomie, istorie, orașe pline de viață și un litoral spectaculos. Dar cu toate acestea, Sardinia nu se află nici măcar în topul celor mai vizitate 10 insule de către turiști, un clasament dominat de Tenerife, Mallorca, Lanzarote, Santorini, Corfu, Rodos, dacă vorbim despre Grecia. Unul dintre cele mai mari avantaje ale Sardiniei este numărul impresionant de plaje și golfuri răspândite de-a lungul litoralului. Este o insulă suficient de mare pentru ca turiștii să poată găsi atât zone animate, dar și plaje mai retrase. Sardinia se află în Mediterană, aproximativ între Italia, între coastele Italiei și Spaniei, și este considerabil mai puțin aglomerată decât marile, să spunem, destinații turistice din Grecia sau Spania. Fenomenul supraturismului a devenit o problemă în mai multe dintre aceste destinații, unde numărul foarte mare de vizitatori a provocat inclusiv proteste din partea localnicilor, însă Sardinia oferă în schimb mai mult spațiu și numeroase alternative, se spune, pentru cei care vor să evite aglomerația. În partea sudică a Sardiniei se află Cagliari, principalul oraș al insulei. Destinația combină atmosfera urbană acolo cu un farmec istoric, au multe restaurante, baruri, locuri unde turiștii se pot bucura chiar de viața de noapte, o plajă spectaculoasă, Poeto se cheamă plaja, care este de fapt un fel de limbă așa de nisip, aflată la mică distanță de centrul orașului și extrem de populară printre localnici, evident, și printre turiștii care ajung acolo. Iar la celălalt capăt al insulei se află Alghero, un oraș de dimensiuni considerabile, cunoscut pentru restaurante și pentru atmosferă. La fel, în jurul orașului sunt mai multe plaje și obiective turistice. De aici vizitatorii pot face o excursie cu barca până la peștera lui Neptun, grota din Netuno, o cavernă spectaculoasă de pe coastă, iar în interior stalactitele și formațiile de calcar practic se ridică deasupra apelor. Alegerea celor mai frumoase plaje din Sardinia, pentru cei care au văzut-o deja, este un pic dificil, având în vedere numărul foarte mare de locuri frumoase, ca să nu spun spectaculoase, de pe insulă. Printre cele mai cunoscute însă se află Cala Mariolu, Spiaggia del Pelosa, Spiaggia del Pirata, Spiaggia Arena Bianca sau Cala Corsara din arhipelagul La Maddalena. Sardinia se poate lăuda inclusiv cu plaje care au ajuns în clasamente internaționale. Este vorba despre aceste plaje din arhipelagul La Maddalena, o zonă cunoscută cu golfuri spectaculoase și ape extrem de limpezi. De asemenea, în nord-estul Sardiniei se află Costa Smeralda, una dintre cele mai exclusiviste zone ale insulei, unde se găsește și Porto Cervo, o stațiune devenită celebră pentru luxul, evident, restaurante exclusiviste și super iahturi ancorate în port. Zona este evident preferată de turiști înstăriți, de vedete, de, mă rog, celebrități, să spunem așa. Iar Spiaggia del Principe este plaja unde există șanse mari de a întâlni un star de la Hollywood, un magnat al industriei muzicale sau un afacerist cunoscut. Descrierile turistice ale acestei plaje este una, sunt de fapt unele, să spunem, mai neobișnuite. Are o formă de semilună, așa, cu nisip deschis la culoare, înconjurată de stânci și ape de un verde smarald. Iar numele plajei vine de la prințul Karim Aga Khan, unul dintre personajele care au contribuit la dezvoltarea și promovarea Costa Smeralda. În aceste luni, chiar de început de toamnă, Sardinia nu mai este atât de aglomerată, nu că ar fi foarte aglomerată, iar această Costa Smeralda s-ar putea să fie ceva mai aglomerată, deoarece numeroși italieni, spuneam, și nu numai, multe celebrități își petrec vacanța aici, mai ales că încă e vreme de plajă acolo, în toată regula. Cei care vor să se bucure de frumusețea regiunii fără atmosfera exclusivistă din Porto Cervo pot alege și alte localități aflate în apropiere, unde vor găsi cazări, restaurante, localuri, plaje, gastronomie și așa mai departe. O experiență este reprezentată și de agroturism, care este un concept specific Italiei. Este vorba despre fermele acelea tradiționale transformate în locuri unde turiștii pot lua masa, se pot caza sau pot beneficia de ambele servicii, să spunem. Iar în sudul insulei, la Villa Simius, este un loc potrivit pentru turiștii care vor ca să fie aproape de facilități urbane mai degrabă. Alegerea vacanței depinde în cele din urmă de ce tip de experiență caută fiecare până la urmă, iar Sardinia are pentru experiențe pentru toate gusturile, da? De la cei care preferă atmosferă liniștită la localități pitorești și, mă rog, stațiuni, dacă le putem spune așa, unde viața de noapte iese la cote maxime. Vă las cu știrile orei 12, aici pe 101,1 FM. Să aveți o zi liniștită.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
2: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
3: Șeful, ascultă radioul.
4: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, Strada Olimp, Comuna 23 August, Constanța.
2: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când mergi spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
3: Da, șeful, acum son.
5: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45, de 36 de ani, agenția ta de încredere.

0: Rai FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Are loc exercițiul interinstituțional de căutare și salvare pe mare SAREX 2026, organizat și coordonat de Autoritatea Navală Română prin Centrul Maritim de Coordonare. Un elicopter IR-330 Puma Naval și un elicopter IR-330 din baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu sunt integrate în mecanismul interinstituțional de răspuns. Scenariul simulează o explozie urmată de un incendiu în sala mașinilor unei nave, precum și salvarea, evacuarea și preluarea victimelor la țărm. O navă aflată în avarie transmite un mesaj radio, iar după detectarea și localizarea navei încep operațiunile de intervenție. După evacuarea de la bord, persoanele salvate sunt transportate la țărm și preluate printr-un lanț logistic organizat de structurile participante. Pe tot parcursul exercițiului este verificat modul în care informațiile sunt transmise între instituții. Sunt restricții de trafic pe autostrada A4 pe sensul Agigea Ovidiu între kilometrii 14 și 10. Circulația este închisă pe a doua bandă pentru efectuarea unor lucrări de trasare și refacerea marcajelor rutiere. Până la ora 18 se circulă dirijat pe prima bandă cu limita de viteză de 60 de km la oră. Conducătorii auto sunt sfătuiți să respecte viteza maximă impusă în zonă, să păstreze o distanță de siguranță și să se asigure înainte de schimbarea benzii de circulație. Studenții Academiei Navale Mircea cel Bătrân, aflați în marșul de instrucție la bordul navei școală Mircea, au vizitat fregata Regele Ferdinand, acostată în baza navală NATO din Suda Bay, în cadrul participării la operația Sea Guardian. Pentru tinerii cadeți, vizita a fost o ocazie de a descoperi îndeaproape viața și activitatea la bordul unei nave de luptă. Un punct aparte al vizitei l-a reprezentat întâlnirea cu piloții și personalul tehnic al elicopterului IR-330 Puma Naval. Cadeții au avut astfel ocazia să afle mai multe despre rolul elicopterului ambarcat, pregătirea echipajului de zbor și integrarea acestuia în misiunile desfășurate de fregată pe mare. În această dimineață, nava școală Mircea a pornit într-o nouă etapă de 3 zile de navigație către Istanbul, ultimul port de escală al misiunii. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 25 de grade. 23 de grade sunt acum la Constanța.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Domnul prefect, veți avea pâinea și cuțitul într-o zonă foarte importantă a neputinței primăriei Constanța. Primăria este obligată să asigure locurile de amenajare a rampelor pentru a colecta gunoiul selectiv. Primăria n-a făcut și nici nu dă din pinten să facă lucrul acesta.
2: Primăria o să dea din pinten începând cu 1 ianuarie.
1: Păi nu știu că și acum plătește amenzi.
2: Nu sunt amenzi, sunt penalități de la Fondul de Mediu pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță. Primăria ce trebuie să facă? Trebuie să dea și amenzi populației care nu înțeleg că trebuie să arunce corespunzător deșeurile. Asta e singura problemă. Dacă o să reușească să ajungă la standardul ăsta, dar acum a intervenit sistemul SGR în retură, unde peturile și sticla nu mai ajung la deșeuri reciclabile. Ce mai avem acum la deșeuri reciclabile? O mică parte hârtie carton. Automat a bubuit indicatorul de performanță pe PET și sticlă, care se apropie de 100%. Dacă mai rămâne vreo sticlă rătăcită nearuncată, sunt căutătorii de comori și ajunge în sistemul SGR.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.

0: Sky FM.
1: Eu aș vrea să spun de aici, de la noi, din Constanța. Mm. Ce știm cu toții că se întâmplă. Că s-au adunat atât de multe și cea mai recentă nenorocire care era să se întâmple, știți, incendiul de pe Ștefan cel Mare. Și știți problema de acolo, o știți. Pompierii au venit frumos, strada Ștefan cel Mare este alee pietonală în momentul ăsta, și pentru că a izbucnit un incendiu, trebuia să intre mașina de pompieri. Dar sunt stâlpe aia retractabile, aia groși, așa ca să nu intre mașinile de obicei. Dar pentru auto speciale trebuie să te asiguri, să te asiguri din momentul în care s-au terminat lucrările, că alea funcționează. Primarul, nu numai că nu s-a asigurat, dar eu am citit de 2 sau de 3 ori comunicatul primăriei și nu venea să cred că au scris așa ceva. Știți care e motivul pentru care nu a reușit mașina de pompieri și a trebuit să facă tot felul de artificii, să tragă furtunul prin tine, noroc că a fost incendiu mai mic și a fost aproape de capătul străzii. Nu aveau cheile de la acei stâlpișori retractabili, chei care n-au fost predate de către constructor, de către furnizorul lucrărilor de acolo, pentru că s-au certat, nu știu ce, nu le-a mai plătit, dar se judecă. Dacă chestiunea asta este ceva ce nu poți cuprinde cu mintea, nu înțeleg cum mai stă omul ăla. Și vorbesc de primarul Chița, cum ai stat de liniștit pe scaun.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. România, printre țările cu cele mai slabe rezultate din Uniunea Europeană la testele pentru evaluarea internațională a elevilor PISA 2025. Economia riscă o recesiune ușoară în acest an, în timp ce România nu are un guvern cu puteri depline de mai bine de 4 luni. Cel puțin 73 de persoane au fost rănite în Arabia Saudită în urma unui val de bombardamente lansat de rebelii yemeniți Houthi asupra 4 orașe saudite. Și vreme în general frumoasă, cu maxime cuprinse între 23 și 32 de grade, 26 de grade, temperatura orei în București. Au trecut 4 luni de când România nu are un guvern cu puteri depline, iar președintele Nicu Jordan a admis că situația reprezintă un eșec pentru toată lumea. Partidele nu au reușit să construiască o majoritate parlamentară care să voteze un viitor executiv și s-au acuzat reciproc de declanșarea și prelungirea crizei politice. În acest context, șeful statului a evitat să spună când va face o nouă nominalizare pentru funcția de premier. Ultima dată când s-a pronunțat public pe această temă, Nicu Jordan a declarat că nu-l va nominaliza nici pe liderul social-democrat Sorin Grindeanu, propus de PSD, nici pe eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, deoarece este clar că niciunul dintre ei nu poate obține o majoritate în legislativ. Comisia pentru Constituționalitate din Senat a început audierile în cadrul anchetei parlamentare referitoare la împrejurările în care a avut loc întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale Simina Tănăsescu. De la această oră este așteptat la discuții președintele Senatului Mircea Brudan. Cum au decurs până acum dezbaterile, aflăm din relatarea Alinei Stănuță.
3: În cadrul Comisiei pentru Constituționalitate au fost prezentate înregistrările video surprinse de camerele de supraveghere de la intrarea în sediul Senatului, dar și de pe holul unde se află biroul președintelui instituției Mircea Brudean. Din imagini se observă că premierul interimar Ilie Bolojan și președinta CCR Simina Tănăsescu ajung aproximativ la aceeași oră la biroul lui Mircea Brudean, unde au stat aproximativ 40 de minute. Invitată la audier, Simina Tănăsescu a transmis că programul nu-i permite să participe la ședința din această săptămână. Aceasta urmând să fie invitată din nou în perioada următoare. Anterior, cei doi oficiali nu au negat întrevederea de la sediul Senatului și au precizat că discuția a vizat spații suplimentare pentru desfășurarea activității Curții Constituționale. În cadrul Comisiei Senatoriale pentru Constituționalitate a fost audiat subofițerul SPP care asigura paza biroului președintelui Senatului. Acesta arăta că nu poate da detalii, iar legitimarea persoanelor se face doar la intrarea în clădire. În debutul ședinței, senatorii Cristian Niculescu Țăgârlaș de la PNL și Simona Spătaru de la USR au solicitat extinderea anchetei și asupra unor informații din media, potrivit cărora judecătorul CCR Cristian Deliorga s-ar fi deplasat în compania unor politicieni și oameni de afaceri cu un avion privat în Grecia. Președinta Comisiei, Nadia Cerva, a respins propunerea și a recomandat ca solicitarea să fie adresată biroului permanent.
2: România a înregistrat în ultimul an cea mai proastă evoluție a PIB-ului din întreaga Uniune Europeană, potrivit datelor Eurostat, care mai arată și o scădere a numărului de angajați. Corespondentul nostru, Bogdan Isopescu, are detalii.
4: Datele Eurostat pentru trimestrul al doilea arată că PIB-ul României este cu 2% mai mic decât în aceeași perioadă anului trecut. Este cel mai prost rezultat din Uniunea Europeană. În aceeași perioadă, economia Uniunii Europene a crescut cu 1,4%. La vârful clasamentului sunt Malta, cu o creștere anuală de 5%, Slovenia cu 4,8%, Danemarca, Polonia și Lituania cu 3,8%. România stă proști în comparația de la un trimestru la altul. În primul și în al doilea trimestru, PIB-ul nu a crescut deloc. În schimb, economia europeană a avansat cu 0,7%. Suntem pe penultimul loc în Uniune după Austria, singurul stat care a înregistrat o scădere de 0,1%. România nu stă bine nici pe piața muncii. Numărul persoanelor ocupate scade cu 1,3% într-un an, în timp ce în Uniunea Europeană crește cu 0,4%. Situația este mai slabă doar în Finlanda, unde ocuparea a scăzut cu 0,9%. La polul opus, Malta a înregistrat o creștere de 4,4%, Portugalia de 2,2%, iar Spania de 2,3%.
2: România trebuie să pună pe prim plan eficiența energetică, un domeniu despre care se vorbește mult prea puțin la noi. Avertismentul vine de la președintele Camerei de Comerț Româno-Germane, Sebastian Metz, prezent la o conferință de specialitate. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a subliniat că țara noastră are o țintă ambițioasă, aceea de a instala 10 gigawați de energie solară și eoliană, în condițiile în care prețul energiei electrice în România este printre cele mai mari din Uniunea Europeană.
0: Vrem să instalăm peste 10 gigawați, 10.000 de megawați energie regenerabilă solar și eolian până la sfârșitul lui 2030. Ne folosim de Fondul pentru Modernizare pentru această decadă și alături de statele membre din centrul și estul Europei facem lobby intens la Comisia Europeană și la statele membre ca și în următoarea decadă Fondul de Modernizare să fie un instrument care să modernizeze și să ajute la construirea unor proiecte necesare transformării sistemului energetice din regiune.
2: Secretarul de stat Cristian Bușoi a mai precizat că prin noile legi din PNRR statul nu va mai finanța direct investițiile inițiale, ci va apela la scheme de ajutor de stat.
5: Astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 25 de grade, sunt 24 de grade acum la Constanța.
6: Trei echipe au maximul de puncte după două etape în Liga 4 de fotbal. Clubul Sportiv Năvodar, Galata Constanța și Poseidon Limanu se află pe primele trei poziții în clasamentul Liga 4 de fotbal cu 6 puncte. Toate cele trei formații vin după două victorii consecutive. Iată rezultatele consemnate în etapa a doua din Liga 4 de fotbal. Clubul Sportiv Agigea 2, Clubul Sportiv Eforie 3-0. Clubul Sportiv Megidia, Poseidon Limanu 1-2. Galata Constanța, Aurora 23 august 3-2. Victoria cumpănă CS Ovidiu 3-1. Clubul Sportiv Năvodar, Gloria Albești 4-0, Sparta Tech Eagle Constructor Constanța 5-2, iar Constructorul Constanța a reușit o victorie la scor în deplasare, impunându-se cu 10-1 în fața celor de la Clubul Sportiv Orășenesc Murfatlar. În această etapă, echipa Atletico Padin nu a evoluat.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
5: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Nu poți face dintr-un bulevard cu patru benzi să rămâi la un bulevard cu o singură bandă de circulație pe un sens.
2: E o tâmpenie.
1: Asta este ilogică complet.
2: Da,
1: aceasta este varianta finală a bulevardului Ferdinand. Nu poți lua bulevardul Alexandru Lăpușneanu cu șase benzi plus parcare și să-ți rămână doar patru benzi plus bandă de autobuz. Deci ceva undeva, niște metri din bulevard au dispărut. Aici este problemă de corectarea unui proiect, de gândire logică și de așezarea lui pe teren. Astea sunt problemele care trebuie lumea să le înțeleagă. Se putea corecta, se putea face un proiect foarte frumos, dacă mă întrebați. Se făcea parcarea, apoi banda de circulație pentru mine acele transport în comun și apoi benzile pentru celelalte mașini pe bulevardul Alexandru Pușneanu.
2: Da, nene, și puteai să faci pista de bicicletă stânga-dreapta pe o singură parte.
1: Exact.
2: Și gata.
1: Nu. Și așa mai departe. Dar pentru toate aceste lucruri, trebuie să ieși din birou, trebuie să măsori ceea ce e pe teren, să te uiți puțin, să te documentezi, să faci un proiect logic.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Astăzi are loc exercițiul interinstituțional de căutare și salvare pe mare SAREX 2026, organizat și coordonat de Autoritatea Navală Română prin Centrul Maritim de Coordonare. Sunt restricții de trafic pe autostrada A4 pe sensul Agigea-Ovidiu, între kilometrii 14 și 10. Circulația este închisă pe a doua bandă pentru efectuarea unor lucrări cu trasare și refacerea marcajelor rutiere. Studenții Academiei Navale Mircea cel Bătrân, aflați în marșul de instrucție la bordul navei școală Mircea, au vizitat fregata Regele Ferdinand, acostat în baza navală NATO din Suda Bay, în cadrul participării la operația Sea Guardian. Vremea va fi predominant frumoasă astăzi la Constanța, cerul va fi variabil, iar maxima termică se situează în jurul valorii de 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power, soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric, cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: więcej. Radio Sky FM.
1: E o formă de îngrijorare pentru că și agenții economici cu care vorbim din diverse domenii și ei sunt temători. Pe de o parte pentru că au tot apărut modificări ale codului fiscal, pe de altă parte s-au pierdut anumite facilități fiscale, cum a fost în domeniul construcțiilor, în domeniul IT. Prețurile cresc.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Inspectoratul Școlar Județean Constanța inițiază măsuri pentru optimizarea condițiilor de odihnă în grădinițele cu program prelungit din municipiu. La nivelul fiecărei unități de învățământ preșcolar cu program prelungit se vor constitui comisii interne de verificare și evaluare a paturilor în vederea asigurării condițiilor de siguranță, confort și igienă pentru copii. Reamintim, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a dispus în cazul mai multor unități de învățământ preșcolar oprirea temporară a prestării serviciului de odihnă a copiilor pe motiv că pătuțurile utilizate ar fi necorespunzătoare. Este vorba despre paturi stivuibile utilizate în toată țara din lipsa spațiului în interiorul grădinițelor. Copiii au rămas astăzi astfel fără somnul de după amiază. Constanța intră pe harta trenurilor metropolitane din România. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a anunțat aprobarea proiectului Trenul Metropolitan Constanța, care ar putea deveni direct peste 500.000 de locuitori din județ. În prima etapă sunt prioritare rutele Constanța-Cernavodă, Constanța-Năvodari-Petromidia-Corbu și Constanța-Mangalia-Doimai. Rețeaua ar putea fi extinsă ulterior către aeroportul Mihail Cogălnicianu, dar și către alte localități din județ. Un accident rutier a avut loc astăzi în Constanța, în fața clădirii Consiliului Județean. Un autoturism a lovit un pieton. Acesta a fost preluat de echipajul de ambulanță și transportat la spital. Tot astăzi, un copil de 13 ani a fost lovit de o mașină la Techirghiol. Echipajul de prim ajutor sosit la fața locului a preluat victima, care a suferit un traumatism lombar și traumatisme în zona mâinilor, și a transportat-o la spital.
3: Un singur eșec, dar două victorii și 5 rezultate de egalitate, 10-8 golaverajul pentru echipa Faru Constanța după 8 etape în Superliga la fotbal. Marinarii au 8 meciuri susținute, 11 puncte adunate și se pregătesc pentru runda cu numărul 9, o etapă în care formația de pe litoral va deschide seria jocurilor din această rundă vineri 11 septembrie de la ora 18. Farul va juca acasă împotriva celor de la UD Arad. Echipa arădeană ocupă în acest moment locul 13 în clasament cu 9 puncte.
2: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 25 de grade, apa mării are la țărm 21 de grade. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.

0: Sky FM.
1: Îți renovezi casa? La Brick găsești o gamă largă de modele de gresie și faianță pentru toate gusturile. Gresia Crust Gri de la Cesarom, dimensiuni 60 pe 30 de centimetri, este toată luna septembrie la un preț special. Doar 54 de lei și 45 de bani pe metru pătrat. Găsește oferta în magazinele noastre. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spirul Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.

0: Radio Sky știri.
1: Inspectoratul Școlar Județean Constanța inițiază măsuri pentru optimizarea condițiilor de odihnă în grădinițele cu program prelungit din municipiu. La nivelul fiecărei unități de învățământ preșcolar cu program prelungit se vor constitui comisii interne de verificare și evaluare a paturilor în vederea asigurării condițiilor de siguranță, confort și igienă pentru copii. Constanța intră pe harta trenurilor metropolitane din România. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a anunțat aprobarea proiectului Trenul Metropolitan Constanța, care ar putea deservi direct peste 500.000 de locuitori din județ. Un accident rutier a avut loc astăzi în Constanța, în fața clădirii Consiliului Județean, un autoturism a lovit un pieton. Acesta a fost preluat de ambulanță. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cu cerul variabil și o maximă de 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky.

0: Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Incendiul la un autoturism în localitatea Lumina, militarii s-au fost solicitați să intervină astăzi pe strada Liniștii, unde a luat foc o mașină. Martorii spun că înainte ca autoturismul să fie cuprins de flăcări, s-a auzit o bubuitură puternică. În mașină erau un adult și 3 copii. Adultul, un bărbat în vârstă de 44 de ani, a fost scos din autoturism conștient cu arsuri de gradul 2 la nivelul membrelor superioare și este asistat medical de echipajul SMURD. Minorii cu vârste de 17, 12 și 6 ani au fost scoși din mașină conștienți și cooperanți și nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Incendiul a izbucnit în compartimentul motor. Constanța intră pe harta trenurilor metropolitane din România. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a anunțat aprobarea proiectului Trenul Metropolitan Constanța, care ar putea deservi direct peste 500.000 de locuitori din județ. În prima etapă sunt prioritare rutele Constanța-Cernavodă, Constanța-Năvodari-Petromidia-Corbu și Constanța-Mangalia-2 Mai. Rețeaua ar putea fi extinsă ulterior către aeroportul Mihail Cogălnicianu, dar și către alte localități din județ. Astăzi are loc exercițiul interinstituțional de căutare și salvare pe mare SAREX 2026, organizat și coordonat de Autoritatea Navală Română prin Centrul Maritim de Coordonare. Un elicopter IR-330 Puma Naval și un elicopter IR-330 din baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu sunt integrate în mecanismul interinstituțional de răspuns. Scenariul simulează o explozie urmată de un incendiu în sala mașinilor unei nave, precum și salvarea, evacuarea și preluarea victimelor la țări. O navă aflată în avarie transmite un mesaj radio, iar după detectarea și localizarea navei încep operațiunile de intervenție. După evacuarea de la bord, persoanele salvate sunt transportate la țărm și preluate printr-un lanț logistic organizat de structurile participante. Pe tot parcursul exercițiului este verificat modul în care informațiile sunt transmise către instituții.
2: Rezultate deosebite pentru sportivii secției de kayak canoe de la Clubul Sportiv Municipal Constanța. Aceștia au reușit să cucerească numai puțin de 11 medalii la campionatele naționale de senior și tineret. 2 de aur prin Andreea Bianca Alexandrov, care a devenit campioană națională la canoe simplu senioare pe distanța de 500 de metri, dar și la canoe simplu tineret pe distanța de 1000 de metri.
1: La Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Maxima termică se situează în jurul valorii de 25 de grade. 24 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al 4-lea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Profită de zilele însorite de toamnă alături de cei dragi. Acum la Bric ai set masă cu două canapele din lemn pliabile, perfecte pentru zilele călduroase. Doar 732 de lei și 5 bani, redus de la 799 de lei. Descoperă oferta în magazinele noastre. Bric, prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
3: Șeful, ascultă radioul.
4: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
2: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate. Gata, Tangi, haide sună și rezervă o masă de 14 persoane.
3: Da, șeful, acum son.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Incendiul la un autoturism în localitatea Lumina, militarii s-au fost solicitați să intervină astăzi pe strada Liniștii, unde a luat foc o mașină. În interior se aflau un adult și trei copii. Bărbatul în vârstă de 44 de ani a suferit arsuri de gradul 2 la nivelul membrelor superioare. Constanța intră pe harta trenurilor metropolitane din România. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a anunțat aprobarea proiectului Trenul Metropolitan Constanța, care ar putea deservi direct peste 500.000 de locuitori din județ. Astăzi are loc exercițiul interinstituțional de căutare și salvare pe mare Sarex 2026, organizat și coordonat de Autoritatea Navală Română prin Centrul Maritim de Coordonare. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cu cerul variabil și o maximă de 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
1: 1-2, ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky F.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: 180 în FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Astăzi, Centrul Maritim de Coordonare a solicitat intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare pentru a efectua o intervenție de tip Medevac la o navă aflată aproape de portul Sulina. Nava SAR Artemis din cadrul Arsvom a plecat de la Chieu spre zona indicată. Intervenția este în curs de desfășurare. Un cetățean rus cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la acte de diversiune a fost reținut în perioada februarie-iulie 2026 sub coordonarea directă a unei persoane cu care a păstrat legătura prin intermediul unor servicii online de mesagerie criptată, a identificat, supravegheat și colectat informații cu caracter militar. De asemenea, a realizat și transmis fotografii privind tehnica forțelor armate române și aliate și deplasarea personalului și a tehnicii de luptă la mai multe baze militare, inclusiv din județul Constanța. În cauză urmează să fie sesizată Curtea de Apel București cu propunere de arestare preventivă a inculpatului pentru 30 de zile. Școala Militară de Maestri Militari a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu a organizat astăzi festivitatea de deschidere a anului de învățământ 2026-2027. La eveniment au participat reprezentanții ai conducerii Forțelor Navale Române, cadre militare și didactice ale instituției alături de elevii școlii. Pentru viitorii maestri militari, perioada următoare reprezintă o etapă importantă în dezvoltarea competențelor și deprinderilor necesare desfășurării activității în cadrul unităților și structurilor Forțelor Navale Române. Pe parcursul anului de învățământ, elevii vor desfășura activități de pregătire teoretică și practică, militară și de specialitate, în vederea dobândirii competențelor necesare exercitării profesiei militare și îndeplinirii misiunilor în cadrul Forțelor Navale Române.
3: Un singur eșec, dar două victorii și 5 rezultate de egalitate, 10-8 golaverajul pentru echipa Farul Constanța după 8 etape în Superliga la fotbal. Marinarii au 8 meciuri susținute, 11 puncte adunate și se pregătesc pentru runda cu numărul 9, o etapă în care formația de pe litoral va deschide seria jocurilor din această rundă vineri 11 septembrie de la ora 18. Farul va juca acasă împotriva celor de la UD Arad. Echipa arădeană ocupă în acest moment locul 13 în clasament cu 9 puncte.
2: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi variabil mai mult senin, iar vântul va sufla moderat. Temperatura maximă este de 25 de grade. La această oră, la Constanța, se înregistrează 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Constanța intră pe harta trenurilor metropolitane din România. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a anunțat aprobarea proiectului Trenul Metropolitan Constanța, care ar putea deservi direct peste 500.000 de persoane din județ. Inspectoratul Școlar Județean Constanța inițiază măsuri pentru optimizarea condițiilor de odihnă în grădinițele cu program prelungit din municipiu. Arhitectul șef al municipiului Constanța, Dan Petreleu, vrea să renunțe la funcție și să plece din primărie. Contactat telefonic, acesta a confirmat că în curând va transmite oficial acest lucru. Vremea va fi predominant frumoasă și normală termic, o maximă de 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Auchan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Mesaj de interes public.
5: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 17. Radio Sky știri.
1: Inspectoratul Școlar Județean Constanța inițiază măsuri pentru optimizarea condițiilor de odihnă în grădinițele cu program prelungit din municipiu. La nivelul fiecărei unități de învățământ preșcolar cu program prelungit se vor constitui comisii interne de verificare și evaluare a paturilor în vederea asigurării condițiilor de siguranță, confort și igienă pentru copii. Vă reamintim, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a dispus în cazul mai multor unități de învățământ preșcolar oprirea temporară a prestării serviciului de odihnă a copiilor, pe motiv că paturile utilizate ar fi necorespunzătoare. Este vorba despre paturi stivuibile, utilizate în toată țara din lipsa spațiului în interiorul grădinițelor. Copiii au rămas astfel fără somnul de după amiază. Arhitectul șef al municipiului Constanța, Dan Petreleu, vrea să renunțe la funcție și să plece din primărie. Contactat telefonic, acesta a confirmat că are în vedere să părăsească primăria și a precizat că în curând va transmite oficial acest lucru. Vă reamintim, Dan Petreleu este șeful Direcției de Urbanism din anul 2020. Un cetățean rus cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la acte de diversiune a fost reținut în perioada februarie-iulie 2026 sub coordonarea directă a unei persoane cu care a păstrat legătura prin intermediul unor servicii online de mesagerie criptată, a identificat, supravegheat și colectat informații cu caracter militar. De asemenea, a realizat și transmis fotografii privind tehnica forțelor armate române și aliate și deplasarea personalului și a tehnicii de luptă la mai multe baze militare, inclusiv din județul Constanța. În cauză urmează să fie sesizată Curtea de Apel București cu propunere de arestare preventivă a inculpatului pentru 30 de zile.
2: Deva a găzduit la final de săptămână un concurs important care a reprezentat criteriul de selecție pentru alcătuirea lotului național de gimnastică artistică a României în vederea participării la campionatul mondial de gimnastică, care se va desfășura la Arena Rotterdam Ahoy din Olanda în perioada 17-25 octombrie. Printre sportivele remarcate în competiția de la Deva s-a numărat și Sabrina Maneca Voinea de la CSM Constanța, care a avut evoluții foarte bune, aceasta având mari șanse de a fi prezentă din nou în lotul național. Sabrina Maneca Voinea a ocupat prima poziție în probele de sărituri și solm și locul al doilea la bârnă.
1: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și normală termic în următoarele 24 de ore. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 25 de grade. Apa mării are la țărm 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate. Gata, Tanci, haide sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Constanța intră pe harta trenurilor metropolitane din România. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a anunțat aprobarea proiectului trenul metropolitan Constanța, care ar putea deservi direct peste 500.000 de persoane din județ. Inspectoratul Școlar Județean Constanța inițiază măsuri pentru optimizarea condițiilor de odihnă în grădinițele cu program prelungit din municipiu. Arhitectul șef al municipiului Constanța, Dan Petreleu, vrea să renunțe la funcție și să plece din primărie. Contactat telefonic, acesta a confirmat că în curând va transmite oficial acest lucru. Vremea va fi predominant frumoasă și normală termic, o maximă de 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Mai mult confort pentru dormitorul tău la un preț special. Lejerie de pat din bumbac 100%, diverse imprimeuri, dimensiuni 180 x 210 cm. O găsești acum la doar 85 de lei și 66 de bani. Descoperă oferta în magazinele noastre. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Astăzi a avut loc exercițiul interinstituțional de căutare și salvare pe mare Sarex 2026, organizat și coordonat de Autoritatea Navală Română prin Centrul Maritim de Coordonare. Un elicopter IR-330 Puma Naval și un elicopter IR-330 din baza 57 aeriană de la Mihail Cogălniceanu au fost integrate în mecanismul interinstituțional de răspuns. Scenariul a simulat o explozie urmată de un incendiu în sala mașinilor unei nave, precum și salvarea, evacuarea și preluarea victimelor la țărm. O navă aflată în avarie transmite un mesaj radio, iar după detectarea și localizarea navei încep operațiunile de intervenție. După evacuarea de la bord, persoanele salvate sunt transportate la țărm și preluate printr-un lanț logistic organizat de structurile participante. Pe tot parcursul exercițiului a fost verificat modul în care informațiile sunt transmise între instituții. Incendiu la un autoturism în localitatea Lumina. Militarii ISO au fost solicitați să intervină pe strada Liniștii, unde a luat foc o mașină. Martorii spun că înainte ca autoturismul să fie cuprins de flăcări, s-a auzit o bubuitură puternică. În mașină erau un adult și trei copii. Adultul, un bărbat de în vârstă de 44 de ani, a fost scos din autoturism conștient, cu arsuri de gradul 2 la nivelul membrelor superioare și a fost asistat medical de echipajul SMURD. Minorii cu vârste de 17, 12 și 6 ani, conștienți, cooperanți, nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Incendiul a izbucnit la compartimentul motor. Constanța intră pe harta trenurilor metropolitane din România. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a anunțat aprobarea proiectului Trenul Metropolitan Constanța, care ar putea deservi direct peste 500.000 de locuitori din județ. În prima etapă sunt prioritare rutele Constanța-Cernavodă, Constanța-Năvodari-Petromidia-Corbu și Constanța-Mangalia-2 Mai. Rețeaua ar putea fi extinsă ulterior către aeroportul Mihail Cogălniceanu, dar și către alte localități din județ. Inspectoratul Școlar Județean Constanța inițiază măsuri pentru optimizarea condițiilor de odihnă în grădinițele cu program prelungit din municipiu. La nivelul fiecărei unități de învățământ preșcolar cu program prelungit se vor constitui comisii interne de verificare și evaluare a paturilor în vederea asigurării condițiilor de siguranță, confort și igienă pentru copii. Vă reamintim, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a dispus în cazul mai multor unități de învățământ preșcolar oprirea temporară a prestării serviciului de odihnă a copiilor, pe motiv că paturile utilizate ar fi necorespunzătoare. Este vorba despre paturi stivuibile, utilizate în toată țara din lipsa spațiului în interiorul grădinițelor. Copiii au rămas astfel fără somnul de după amiază. Arhitectul șef al municipiului Constanța, Dan Petreleu, vrea să renunțe la funcție și să plece din primărie. Contactat telefonic, acesta a confirmat că are în vedere să părăsească primăria și a precizat că în curând va transmite oficial acest lucru. Vă reamintim, Dan Petreleu este șeful Direcției de Urbanism din anul 2020. Un cetățean rus cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la acte de diversiune a fost reținut în perioada februarie-iulie 2026 sub coordonarea directă a unei persoane cu care a păstrat legătura prin intermediul unor servicii online de mesagerie criptată, a identificat, supravegheat și colectat informații cu caracter militar. De asemenea, a realizat și transmis fotografii privind tehnica forțelor armate române și aliate și deplasarea personalului și a tehnicii de luptă la mai multe baze militare, inclusiv din județul Constanța. În cauză urmează să fie sesizată Curtea de Apel București cu propunere de arestare preventivă a inculpatului pentru 30 de zile. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și normală termic în următoarele 24 de ore. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 25 de grade. Apa mării are la țărm 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Auchan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric, cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
0: Mesaj de interes public.
2: 1-2, ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Astăzi a avut loc exercițiul interinstituțional de căutare și salvare pe mare Sarex 2026, organizat și coordonat de Autoritatea Navală Română prin Centrul Maritim de Coordonare. Un elicopter IR-330 Puma Naval și un elicopter IR-330 din baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu au fost integrate în mecanismul interinstituțional de răspuns. Scenariul a simulat o explozie urmată de un incendiu în sala mașinilor unei nave, precum și salvarea, evacuarea și preluarea victimelor la țărm. O navă aflată în avarie transmite un mesaj radio, iar după detectarea și localizarea navei încep operațiunile de intervenție. După evacuarea de la bord, persoanele salvate sunt transportate la țărm și preluate printr-un lanț logistic organizat de structurile participante. Pe tot parcursul exercițiului a fost verificat modul în care informațiile sunt transmise între instituții. Incendiul la un autoturism în localitatea Lumina. Militarii ISO au fost solicitați să intervină pe strada Liniștii, unde a luat foc o mașină. Martorii spun că înainte ca autoturismul să fie cuprins de flăcări, s-a auzit o bubuitură puternică. În mașină erau un adult și trei copii. Adultul, un bărbat de în vârstă de 44 de ani, a fost scos din autoturism conștient, cu arsuri de gradul 2 la nivelul membrelor superioare și a fost asistat medical de echipajul SMURD. Minorii cu vârste de 17, 12 și 6 ani, conștienți, cooperanți, nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Incendiul a izbucnit la compartimentul motor. Constanța intră pe harta trenurilor metropolitane din România. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a anunțat aprobarea proiectului Trenul Metropolitan Constanța, care ar putea deservi direct peste 500.000 de locuitori din județ. În prima etapă sunt prioritare rutele Constanța-Cernavodă, Constanța-Năvodari-Petromidia-Corbu și Constanța-Mangalia-2 Mai. Rețeaua ar putea fi extinsă ulterior către aeroportul Mihail Cogălnicianu, dar și către alte localități din județ. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și normală termic în următoarele 24 de ore. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 25 de grade. Apa mării are la țărm 21 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Astăzi a avut loc exercițiul interinstituțional de căutare și salvare pe mare Sarex 2026, organizat și coordonat de Autoritatea Navală Română prin Centrul Maritim de Coordonare. Un elicopter IR-330 Puma Naval și un elicopter IR-330 din baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu au fost integrate în mecanismul interinstituțional de răspuns. Scenariul a simulat o explozie urmată de un incendiu în sala mașinilor unei nave, precum și salvarea, evacuarea și preluarea victimelor la țărm. O navă aflată în avarie transmite un mesaj radio, iar după detectarea și localizarea navei încep operațiunile de intervenție. După evacuarea de la bord, persoanele salvate sunt transportate la țărm și preluate printr-un lanț logistic organizat de structurile participante. Pe tot parcursul exercițiului a fost verificat modul în care informațiile sunt transmise între instituții. Incendiul la un autoturism în localitatea Lumina, militarii ISO au fost solicitați să intervină pe strada Liniștii, unde a luat foc o mașină. Martorii spun că înainte ca autoturismul să fie cuprins de flăcări, s-a auzit o bubuitură puternică. În mașină erau un adult și trei copii. Adultul, un bărbat de în vârstă de 44 de ani, a fost scos din autoturism conștient cu arsuri de gradul 2 la nivelul membrelor superioare și a fost asistat medical de echipajul SMURD. Minorii cu vârste de 17, 12 și 6 ani, conștienți, cooperanți, nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Incendiul a izbucnit la compartimentul motor. Constanța intră pe harta trenurilor metropolitane din România. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a anunțat aprobarea proiectului Trenul Metropolitan Constanța, care ar putea deservi direct peste 500.000 de locuitori din județ. În prima etapă sunt prioritare rutele Constanța-Cernavodă, Constanța-Năvodari-Petromidia-Corbu și Constanța-Mangalia-2 Mai. Rețeaua ar putea fi extinsă ulterior către aeroportul Mihail Cogălnicianu, dar și către alte localități din județ. Inspectoratul Școlar Județean Constanța inițiază măsuri pentru optimizarea condițiilor de odihnă în grădinițele cu program prelungit din municipiu. La nivelul fiecărei unități de învățământ preșcolar cu program prelungit se vor constitui comisii interne de verificare și evaluare a paturilor în vederea asigurării condițiilor de siguranță, confort și igienă pentru copii. Vă reamintim, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a dispus în cazul mai multor unități de învățământ preșcolar oprirea temporară a prestării serviciului de odihnă a copiilor, pe motiv că paturile utilizate ar fi necorespunzătoare. Este vorba despre paturi stivuibile, utilizate în toată țara din lipsa spațiului în interiorul grădinițelor. Copiii au rămas astfel fără somnul de după amiază. Arhitectul șef al municipiului Constanța, Dan Petreleu, vrea să renunțe la funcție și să plece din primărie. Contactat telefonic, acesta a confirmat că are în vedere să părăsească primăria și a precizat că în curând va transmite oficial acest lucru. Vă reamintim, Dan Petreleu este șeful Direcției de Urbanism din anul 2020. Un cetățean rus cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la acte de diversiune a fost reținut în perioada februarie-iulie 2026 sub coordonarea directă a unei persoane cu care a păstrat legătura prin intermediul unor servicii online de mesagerie criptată, a identificat, supravegheat și colectat informații cu caracter militar. De asemenea, a realizat și transmis fotografii privind tehnica forțelor armate române și aliate și deplasarea personalului și a tehnicii de luptă la mai multe baze militare, inclusiv din județul Constanța. În cauză urmează să fie sesizată Curtea de Apel București cu propunere de arestare preventivă a inculpatului pentru 30 de zile. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și normală termic în următoarele 24 de ore. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 25 de grade. Apa mării are la țărm 21 de grade.

0: Sky FM. Este ora 22. Radio Sky știri.
1: Astăzi a avut loc exercițiul interinstituțional de căutare și salvare pe mare Sarex 2026, organizat și coordonat de Autoritatea Navală Română prin Centrul Maritim de Coordonare. Un elicopter IR-330 Puma Naval și un elicopter IR-330 din baza 57 aeriană de la Mihail Cogălniceanu au fost integrate în mecanismul interinstituțional de răspuns. Scenariul a simulat o explozie urmată de un incendiu în sala mașinilor unei nave, precum și salvarea, evacuarea și preluarea victimelor la țărm. O navă aflată în avarie transmite un mesaj radio, iar după detectarea și localizarea navei încep operațiunile de intervenție. După evacuarea de la bord, persoanele salvate sunt transportate la țărm și preluate printr-un lanț logistic organizat de structurile participante. Pe tot parcursul exercițiului a fost verificat modul în care informațiile sunt transmise între instituții. Incendiul la un autoturism în localitatea Lumina. Militarii ISO au fost solicitați să intervină pe strada Liniștii, unde a luat foc o mașină. Martorii spun că înainte ca autoturismul să fie cuprins de flăcări, s-a auzit o bubuitură puternică. În mașină erau un adult și trei copii. Adultul, un bărbat de în vârstă de 44 de ani, a fost scos din autoturism conștient cu arsuri de gradul 2 la nivelul membrelor superioare și a fost asistat medical de echipajul SMURD. Minorii cu vârste de 17, 12 și 6 ani, conștienți, cooperanți, nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Incendiul a izbucnit la compartimentul motor. Constanța intră pe harta trenurilor metropolitane din România. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a anunțat aprobarea proiectului Trenul Metropolitan Constanța, care ar putea deservi direct peste 500.000 de locuitori din județ. În prima etapă sunt prioritare rutele Constanța-Cernavodă, Constanța-Năvodari-Petromidia-Corbu și Constanța-Mangalia-2 Mai. Rețeaua ar putea fi extinsă ulterior către aeroportul Mihail Cogălniceanu, dar și către alte localități din județ. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și normală termic în următoarele 24 de ore. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 25 de grade. Apa mării are la țărm 21 de grade.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Astăzi a avut loc exercițiul interinstituțional de căutare și salvare pe mare SARECS 2026, organizat și coordonat de Autoritatea Navală Română prin Centrul Maritim de Coordonare. Un elicopter IR-330 Puma Naval și un elicopter IR-330 din baza 57 aeriană de la Mihail Cogălniceanu au fost integrate în mecanismul interinstituțional de răspuns. Scenariul a simulat o explozie urmată de un incendiu în sala mașinilor unei nave, precum și salvarea, evacuarea și preluarea victimelor la țărm. O navă aflată în avarie transmite un mesaj radio, iar după detectarea și localizarea navei încep operațiunile de intervenție. După evacuarea de la bord, persoanele salvate sunt transportate la țărm și preluate printr-un lanț logistic organizat de structurile participante. Pe tot parcursul exercițiului a fost verificat modul în care informațiile sunt transmise între instituții. Incendiul la un autoturism în localitatea Lumina. Militarii ISO au fost solicitați să intervină pe strada Liniștii, unde a luat foc o mașină. Martorii spun că înainte ca autoturismul să fie cuprins de flăcări, s-a auzit o bubuitură puternică. În mașină erau un adult și trei copii. Adultul, un bărbat de în vârstă de 44 de ani, a fost scos din autoturism conștient cu arsuri de gradul 2 la nivelul membrelor superioare și a fost asistat medical de echipajul SMURD. Minorii cu vârste de 17, 12 și 6 ani, conștienți, cooperanți, nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Incendiul a izbucnit la compartimentul motor. Constanța intră pe harta trenurilor metropolitane din România. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a anunțat aprobarea proiectului Trenul Metropolitan Constanța, care ar putea deservi direct peste 500.000 de locuitori din județ. În prima etapă sunt prioritare rutele Constanța-Cernavodă, Constanța-Năvodari-Petromidia-Corbu și Constanța-Mangalia-2 Mai. Rețeaua ar putea fi extinsă ulterior către aeroportul Mihail Cogălniceanu, dar și către alte localități din județ. Inspectoratul Școlar Județean Constanța inițiază măsuri pentru optimizarea condițiilor de odihnă în grădinițele cu program prelungit din municipiu. La nivelul fiecărei unități de învățământ preșcolar cu program prelungit se vor constitui comisii interne de verificare și evaluare a paturilor în vederea asigurării condițiilor de siguranță, confort și igienă pentru copii. Vă reamintim, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a dispus în cazul mai multor unități de învățământ preșcolar oprirea temporară a prestării serviciului de odihnă a copiilor, pe motiv că paturile utilizate ar fi necorespunzătoare. Este vorba despre paturi stivuibile, utilizate în toată țara din lipsa spațiului în interiorul grădinițelor. Copiii au rămas astfel fără somnul de după amiază. Arhitectul șef al municipiului Constanța, Dan Petreleu, vrea să renunțe la funcție și să plece din primărie. Contactat telefonic, acesta a confirmat că are în vedere să părăsească primăria și a precizat că în curând va transmite oficial acest lucru. Vă reamintim, Dan Petreleu este șeful Direcției de Urbanism din anul 2020. Un cetățean rus cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la acte de diversiune a fost reținut în perioada februarie-iulie 2026 sub coordonarea directă a unei persoane cu care a păstrat legătura prin intermediul unor servicii online de mesagerie criptată, a identificat, supravegheat și colectat informații cu caracter militar. De asemenea, a realizat și transmis fotografii privind tehnica forțelor armate române și aliate și deplasarea personalului și a tehnicii de luptă la mai multe baze militare, inclusiv din județul Constanța. În cauză urmează să fie sesizată Curtea de Apel București cu propunere de arestare preventivă a inculpatului pentru 30 de zile. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și normală termic în următoarele 24 de ore. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 25 de grade. Apa mării are la țărm 21 de grade.